as the koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Is Vrydag. Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. My naam Fani Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Ons is by die 22ste Mei en is lekker naweek môreoggend. Môreoggend is ons naweek, maar ons begin sommer vanmôre met so 'n bietjie reën dalk op pad vandag sien ek hier wat die weer aan betref. Koelerig vandag, maar matig in 'n mate. Het voel nogal baie lekker buite, kan ek wonder, dit is seker maar voordat die reën gaan val, so 'n bietjie druppeltjies buite kan, so motreentjie wat val, maar ek sien uit na 'n lekker naweek. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna ons uitsien na vanmôre se program. So oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en vir die res van die week. En ja, ons het so 'n lekker sonskyn dag, Sondag lyk 'n baie mooi dag. Maar die vandag en môre bewolk en koelerig met moontlike kans vir reën. Ek is nie seker van môre nie, maar definitief vandag so 30% kans. En volgende week bewolkte weer regdeur tot en met Woensdag met so 'n bietjie van 'n koelerige weer wat op pad is, sien ek. En dan het ons eers weer sonskyn Donderdag, Vrydag daai kant. So ja, nee, ons is in die winter, met koelerige weer, so ja, kry maar daai baadjies en jou sambreeltjie reg vir vandag. Nie baie reën nie, net so 3 mm wat gaan val so. Ek hoop jy het 'n fantastiese oggend. Ek hoop jy sien uit na 'n lekker naweek. Dit was 'n lang week. En kom ons kyk natuurlik ook hou my oog op die verkeer indien daar enige probleme is, indien jy op die paaie is, op pad werk toe of pad terug, gaan ek op jou hoogte wat alles aangaan. Jy is ook baie welkom om saam te gesels so vroeg as jy inluister, of as jy nog net daai ketel aangesit het en jy geniet jou koppie koffie, sit daai radio hard, ek gaan vir jou lekker musiek speel so op 'n Vrydagoggend. Dan het ons om half bringe vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar ons spring vanmôre weg met Eden wat sê aan jou vas.

grade. Vandag het ons 'n bietjie bewolkte dag ook daar met 'n klein kans vir reën, so 30% kans vir reën in Stellenbosch, 3 mm wat gaan val. 'N Bietjie koelerig, 'n maksimum van slegs 17 grade, minimum van 12 vir Stellenbosch. En dan môre het ons 'n bewolkte dag met temperature maksimum 20 en 'n minimum van 11. En dan Sondag, pragtige sonskyn dag, geen wolke nie, net so maksimum 21 en 'n minimum van 11. En dan Maandag 'n bewolkte dag, maar matig, temperature 21-11. En dan het ons 'n koelerige weer wat op pad is hier vanaf Woensdag, as ons bewolkte weer hier reg deur die week tot en met Donderdag. Dan wat Kaapstad dan betref, dit is so 15 grade op die oomblik met bewolkte dag, ook so 'n bietjie reën op pad, so 30% kans, 3 mm wat gaan val. Temperatuur is so 18 grade, minimum van 14 vir Kaapstad, en môre het ons ook 'n bewolkte dag, maar temperature matig, maksimum van 20 en 'n minimum van 14. Sondag 'n pragtige sonskyn dag, maksimum 20 en 'n minimum van 14, en dan van Maandag af het ons bewolkte weer regdeur tot en met Woensdag, as die temperature wissel so vanaf 21 en tot en met 18 grade hier teen Woensdag, as dit bietjie koeler raak. Wat die wind dan betref in Kaapstad, net so 5 knope om en by so 9.3 km per uur. En as ons kyk vanmôre na die sonsopkoms, lyk na so 35 minute na 7 vanmôre, gaan die sonnetjie opkom en vanaand gaan die sonnetjie verskyn. Vanaand gaan die sonnetjie onder so 6:15, so 'n kort dagie vandag wat die sonskyn aanbetref. Hoop jy het 'n fantastiese dag vir vandag. Dis wat jou weer aanbetref vir die res van die week. So ek weet, maak seker jy trek reg aan en ja, kry maar sommer so 'n sonbreeltjie nader indien dit so 'n bietjie gaan reën, maar dit lyk vir my net nie veel nie, net so 3 mm wat gaan val. Ja, gisterand het ek baie dankie vir Virgin Active daar in Waterstone met Mari wat vir ons so 'n bietjie gespinning het. Ek moes die spinning klas bywoon. Haar spinning klas het natuurlik vir ons heel wat tandeborsels ingesamel en ja, vir dit moes ek kom spin. So ek is lekker styf vanmôre. Ek moet sê ek was baie lekker, maar ek sukkel om op te staan en te loop. Ek het so 'n bietjie kreatien nodig. Hier's 'n Queen wat sê bicycle race.

0: Dominic, shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em. En dat was ook gehad, Frans of a Coke met Elandre wat sê, maak wakker. En dan het ek vir jou gespeel, Queen wat sê, Bicycle Race, nadat ek so bykie stuif was vanmorgen met die lekker spinning klas wat ek gister gehad het, van Marty daar by die wind, by die Virgin Active Waterstone, wat my genooi het om bykie kom saam spin, nadat hulle so lekker ingesamel het solid gold oor 100 plus sal ek sê tannenborsels wat ek ontvang het, baie dankie. Binnenkort is het nie so hoofdrekker, dit is nou so 25 minuten na 5, maar ek het lekker energie na vir jou. Ons hou so my lekker naweek al met lekker muziek, so vroeg morgen is het nie. Ek het vir jou vir Kurt Darren, wat 6-7 net hierna.
2: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. We're funny every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
3: 93.6.
2: Your

0: Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy? En eindelijk is hier die nummer 4 op ons local HFM Top 10 chart. Maar die rest, die top 3, een bykie later. Voor nou gaan ons kyk na die hoofdtrekke en die belangrikste nuusplaai, soos op die 22ste mei 2026.
1: Nasionaal in die Business Day berig, die Pula groep wil appel aanteken en die eis van 3,4 miljard rand teen Patrice Motsepe se African Rainbow Capital. Die eis spruit voort uit 'n beweerde oortreding van 'n nie mededingingsooreenkoms met Pula. Mail and Guardian berig, die ANC is nou op soek na burgemeesterskandidate buite die party se strukture. Die papier skryf die vyshou wat nasionale gesondheidsversekering die week in die konstitusionele hof gekry het, is 'n reuse terugslag vir die projek. Daar is tans minstens 10 hangende sake teen NGV of die NGV wet en kenners sê dit kan tot 15 jaar neem om NGV in te stel. Tweedens word berig minstens twee van die werkers wie se salarisse na bewering deur die afgedankte minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Toulashe gesteel is, is familielede van haar. En laastens is daar nuus oor die sanger Brendan Piper se trouplanne. En dan die Netwerk 24 webblad berig, die Gautengse premier Panyaza Lesufi het sy leierskapposisie in die provinsie behou. Hy is as die ANC se provinsiale sameroeper aangewys met die oog op die verkiesing. En tweedens skryf die webblad die veroordeelde reeksmoordenaar en oud-polisiebeampte Rosemary Ndlovu is weer skuldig bevind, die keer aan samenswering om 'n moord te pleeg. Sy dien tans reeds 6 lewenslange vonnisse uit.
0: Gauteng, the Star writes, independent media and the MK party have rejected allegations by the South African National Editors Forum about former Star editor Sifiso Matlangu's alleged involvement in the establishment of MK while he was newspaper editor. Matlangu allegedly resigned without disclosing his political plans. Sowetan reports both Orlando Pirates and Mamelodi Sundowns have important matches this weekend that could determine the immediate future of both teams. And the Citizen writes government plans to regulate private boreholes, or plans to regulate private boreholes have been labelled as absurd with the potential to destroy hundreds of jobs.
1: In die Weskaap, die Burger berig, die Suid-Afrikaanse Reservebank het beslag gelê op meer as 4 miljoen rand in die bankrekeninge van die aktivis Dan Rood se organisasie Praag. Volgens die bank is die geld verbeurd verklaar weens 'n oortreding van valutabeheerregulasies. Rood sê hy win regsadvies in. Tweedens skryf die koerant, twee vliegtuie van die Suid-Afrikaanse lugdiens het noue ontkomings in die Weskaap stormweer gehad. Die vlugte was SAA 313 en SAA 327 wat moes uitwyk en op ander lughawens land. En laastens word berig oor die LIR van KwaZulu-Natal wat sy gesig op die kant van die watertankwaansland aanbring het. In die Ooskaap, The Herald in Mabega berig die DA in Nelson Mandela Bay het na 'n ondersoek bevind die plaaslike metropolisie het slegs 4 werkende voertuie uit 'n moontlike 22. Die party sê hy het planne om die diens viervoudig uit te brei.
0: Then we move over to KwaZulu-Natal. The Witness in Pietermaritzburg writes the South African Social Security Agency has taken significant steps against staff involved in fraud and corruption. A total of 43 have been dismissed for corruption and there are pending cases against another 65. And finally from Namibia, Republikein in Windhoek reports visitors to Bloedkoppe in the Namib-Naukluf National Park have expressed concern about apparent mining activities taking place near the popular camping site in the desert. And secondly, the paper writes, runaway train carriages without a locomotive have caused a great scare for motorists between Isakos and Kransberg. There's always something happening, but there's also always good news.

0: Zon, Sonneke, Sintashay met Doe Het Jou nummer 1 liekie op die Helderberg FM top 10. En wat 'n lekker rock and roll tune om jou Vrydag af te skop. Maar hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar is 'n ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Die prosesse vir die Amtsklagkomitee word in 'n detail uiteengesit. Solidariteit vra die regering om 'n Amerikaanse olyftakke te aanvaar en Air France en Airbus word skuldig bevind in korporatiewe manslag. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre subkomitee vir die hersiening van vergaderingsreëls se regspan sê 'n paar prosesse moet plaasvind voor die Amtsklagkomitee se 31 lede kan begin werk. Die subkomitee sal die operationele pad vir die komitee uitstippel. Die konstitusionele hof het bevind die parlement het ongrondwetlik opgetree toe hy teen 'n amptsklag ondersoek en 'n paneelverslag gestem het wat bevind het Ramaphosa het moontlik die grondwet oortree. Die subkomitee se regsadviseur Andrew Breitenbach sê die amptsklagkomitee moet 'n paar dinge in ag neem.
2: The one is whether or not there should be an evidence leader. The second is how will documentary evidence come before the impeachment committee. The third is how will the testimony of witnesses be regulated. And in all of that, bearing in mind the requirement that the inquiry must be conducted within a reasonable time frame.
0: Solidariteit sê met Amerika se verlenging van die wet op groei en geleenthede in Afrika, moet die regering die spreekwoordelikheid olyftak van Washington aangryp. President Donald Trump van Amerika het 'n proklamasie uitgevaardig dat die belastingvrye toegewing onder die AGOA ooreenkoms aan lande suid van die Sahara tot die 31ste Desember van jaar verleng word. Solidariteit sê die regering moet seker maak sy verhouding met een van sy belangrikste handelsvennote word nie verswak deur onnodige beleidsbesluite of 'n diplomatieke spanning nie. Hy sê AGOA bied aansienlike voordele vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die DA doen 'n beroep op verbeterde lewensomstandighede en beter welsyn ondersteuning vir lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat by die militêre basis Fort Ikapa in Goodwood, Kaapstad ontplooi is as deel van operasie Prosper. Volgens die party word soldate onder swak omstandighede gehuisves, onder meer in 'n lekkende vliegtuig skuur tydens erge weer, ten spyte van beloftes van behoorlike sorg en fasiliteite. Nicholas Gotzel van die DA sê soldate verdien waardigheid en behoorlike ondersteuning terwyl hulle in diens is.
3: Minister Angie Motshekga's claim in the defense budget vote that her department is putting the soldier first is an absolute lie. This also begs the question, how is her department spending the 823 million rand that has been allocated to Operation Prosper?
0: Die organisasie teen belastingmisbruik sê eise van verbeterde prestasie en 'n gesondheidsorg in Johannesburg weerspieël nie die ekonomiese realiteit waarmee inwoners te kampe het nie. Volgens die organisasie het burgemeester Dara Morero se stadsrede groot uitdagings erken, insluitend in beduidende infrastruktuur agterstand, nutsverliese en voortdurende finansiële druk. Julius Kleinans van Outa sê inwoners ervaar steeds wateronderbrekings, vullisverwyderingsprobleme en swak basiese dienste wat amptelik aansprake van vordering weerspreek.
4: Outa glo burgemeester Dara Morero se staatsrede oor Johannesburg skets 'n prentjie van 'n stad wat baie inwoners eenvoudig net nie herken nie. Die stad is agterstallig met infrastruktuur en instandhouding van 220 miljard rand. Dit gaan nie baie goed in Johannesburg nie, maar ons sien hierdie prentjie wat geskets word natuurlik in 'n verkiesingsjaar.
0: In internationale nuus in Appelhof in Parys het die Franse lugredery en Airbus skuldig bevind aan korporatiewe manslag na die voorval in 2009 waarin vlug AF447 neergestort en al 228 mense aan boord dood is. Die passasierstraler was op pad van Rio de Janeiro na Parys toe, dit tydens 'n storm in die Atlantiese Oseaan neergestorm het. Die 216 passasiers en 12 bemanningslede is dood. Hierdie beslissing hef die 2023 onskuldig bevinding van Air France en Airbus op. Die hof het bevind die maatskappye moet die maksimum boete vir korporatiewe manslag betaal wat sowat R4.300.000 elk is. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,594. Die prys van goud is $4,524.09 per fyn ons en die prys van Brentolie $101.45 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die prosesse vir die Amtsklagkomitee word in detail uiteengesit. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw en Stellenbosch 17 en Kaapstad 16. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend op Broadlands Road, daar verby Tarantal Plaas area, is daar baie stadige bewegende verkeer. Dan op Broadway Boulevard is daar ook redelike verkeer vertragings. Dit is verby Strand Industriële Gebied as ook die brandweerstasie in Strand met die interseksie met George Straat. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer en dan is daar stadige bewegende verkeer op Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof. Op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend kan sien nie. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande is daar stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Dan is daar redelike verkeer vertragings op die R300 Noord by die afrit na Van Riebeekstraat. Dit is by die R102. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jake Scherwell Drive. Dit is by Settlers Way. Stilstaan voertuig op die N2 ingaande by die afrit na die M3 Noord. Die regterbaan is gesluit. In Philippi M7 Jake Scherwell Drive in 'n noordelike rigting was daar 'n ongeluk gewees by Duinefontein Straat en dit veroorsaak redelike verkeer vertragings. Op die N2 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer verby die Mowbray Main Road exit. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: It's 9 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Rochelle, hoe voel jy vanoggend?
5: Ek is baie bly, dis Vrydag.
0: Selfde.
5: Ja nee, ek is baie opgewonde, dis Vrydag. Jy het my nou lus gemaak vir braai, maar ek weet nie of braai gaan werk met die weer nie.
0: Ja, die weer speel nie vandag baie. Kom ons kyk wat, hoe lyk môre? Hoe lyk môre? Kom ons kyk gou-gou lyk môre, want miskien môre.
5: Miskien môre.
0: Ek like braai op 'n Saterdag.
5: Nie dat jy doen nie.
0: Nie dat ek doen nie. Oh, whatever. Môre is 'n goeie dag. Môre en Sondag lyk vir my soos 'n goeie dag om te braai.
5: Is dit nou by jou in Stellenbosch of is dit nou nee, by my in die baai?
0: Nee, dit is nou hierso, hierdie kant.
5: Laat ek net kyk, ek is nie seker maar oor dit doen lyk nog goeie na Saterdag en Sondag. Ja. Selfs Maandag. Hoi, wat het jy nou daar?
0: Lyk my daar is braai voorspel vir die naweek van die weer wat ek kyk. Ek voorspel braai.
5: Voorspel jy braai vir die naweek?
0: Voorspel braai.
5: Toe ons Kaap toe getrek het, toe ons gekyk het na huis en goed, dan sê ek vir my verloofde, wat is dit met die mense met hulle binnenbraais? Dit is so, so simpel. Dit is nie algemene ding in Pretoria nie, glad nie.
0: Rarig,
5: dit is nie, jou braai is buiten. Jy braai buiten.
0: Ok, interessant.
5: Onder dak, jy weet die hele story, maar dit is nog steeds buiten. Ja. Daar is niks ge binnenbraai, dit is toe met die deur. Nee, en ek kon nie verstaan nie, en dan sê ek vir my verloofde, nee man, kan nie. Nou braai die mense binnen in die huis, en ruik jou, en dan sê jylle huis vol rook, en vol hout, en het stink, en jou meubel stink, en jou gordyne, en alles is net braai, en vleis, en braai brooikie, en kyk, dit is nou amper 2 jaar wat ek hier woon, nou wens ek soms vir die binnenbraai. Nou weet ek, nou sê my verloofde, sien jy nou, dis van al die reën, sien jy nou, sê gagst jy.
0: Maar wat kan jy verwag in hier, ons gaan 'n bietjie Schmidhauser breakfast battle, en dan gaan ons ook random fact of the day. Maar kom ons begin sommer volgende met Samba, sa homewrecker.

0: is me, Casa. Turn you on here on Helderberg FM 93.6. Turn on that stereo. Let it blast. It is Friday. And you're tuned in to Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Ambassadeur Roelf Meyer sê die verbetering van handelsbetrekkinge is die dringendste kwessie. Oscar Mabuyane sal die ANC se Oos-Kaapse provinsiale taakspan lei en meer as 400 Gaza flotilla aktiviste is deur Israel gedeporteer. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Roelf Meyer, sê hy is 'n vriendelike by die Withuis ontvang en sien hy daarna om die land te verteenwoordig. Hy het gister sy geloofsbriewe aan president Donald Trump van Amerika oorhandig. Hy vervang Ebrahim Rasool na meer as 'n jaar van spanning tussen Pretoria en Washington. Meyer het aan die SABC gesê Suid-Afrika se dringendste kwessie is om handelsbetrekkinge tussen die twee lande te verbeter.
3: The work now starts. We are planning to do a lot of preparatory work over the next 2 or 3 weeks, whereafter I will report back to our government in terms of the current assessment of the situation. There's one thing I think that is important, and that is to make sure that we remove the impediments to ensure that the relationship improves between the United States and South Africa.
0: Die parlementêre subkomitee vir die hersiening van vergaderingreëls se regspan sê 'n paar prosesse moet plaasvind voor die ampsklagkomitee se 31 lede kan begin werk. Die subkomitee sal die operasionele pad vir die komitee uitstippel. Die konstitusionele hof het bevind die parlement het ongrondwettelik opgetree toe hy teen 'n ampsklag ondersoek en 'n paneelverslag gestem het wat bevind het Ramaphosa het moontlik die grondwet oortree. Die subkomitee se regse adviseur Andrew Breitenbach sê die ampsklagkomitee moet 'n paar dinge in ag neem.
4: The one is whether or not there should be an evidence leader. The second is how will documentary evidence come before the impeachment committee. The third is how will the testimony of witnesses
0: aangekondig met Oscar Mabuyane as leier.

0: Nuwe span se taak is om die provinsie in die komende plaaslike regeringsverkiesing na beslissende oorwinning te lei. Die adjunkleier is Mlungisi Mvoko. Helen Sals August is die koördineerder met Nazim Zwe Ralashu as haar adjunk en die provinsiale fondsinsamelaar is Zolile Williams. Mbalula sê die nuwe taakspan is oorgehaal vir sy taak. In internationale nuus, Israel sê hy het al die buitelandse aktiviste wat aangehou is nadat hulle globaal Summit Flotilla maandag in is gedeporteer. Altesaam 422 aktiviste, insluitend 6 Suid-Afrikaners, is gister op 3 vliegtuie van die Turkse lugreddery uit die suide van Israel gevlieg. Meer as 50 bote was deel van die Global Summit of Flotilla wat verlede donderdag uit Turkye vertrek het met noodlening aan boord. Israëlse minister van sekuriteit Itamar Ben-Gvir het onder internasionale kritiek deurgeloop na 'n video waarin hy geboeide aktiviste wat knie uitgejou het. In kriketnuus, die Gujarat Titans het 'n oortuigende oorwinning van 89 lopies oor die Chennai Super Kings behaal en hul kans versterk om onder die top 2 in die Indiese Premier Liga te eindig. Die Titans se sege was van 229-4 verbeter hul kanse op 2 geleenthede om na die eindstryd deur te dring. Aanvangskolwer Sai Sadharsan spog met 84 lopies. Daarna het Mohammed Siraj en Kagiso Rabada elk 3 paltjies platgetrek en die Super Kings was op 140 almal uit. Die einde van hul veldtog is nou amptelik bevestig. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 is 47 sent teen die dollar, R19 12 sent teen die euro en R22 11 sent teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,645. Die prys van goud is $4,521.52 per fyn ons en die prys van Brent sent per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, ambassadeur Rolf Meyer sê die verbetering van handelsbetrekkinge is die dringendste kwessie. Nou in jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan meestal bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw en Stellenbosch 17 en Kaapstad 16 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area Main Road in Strand het baie stadige bewegende verkeer vanoggend. Dan op die N2 uitgaande verby Strand Industriële Park is daar baie stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf Somerset West na die rigting na die N2 as ook vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar stilstaande verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby Bridgewater area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buite die Helderberg is daar onbeplande padwerke op die N1 uitgaande net na die afrit van Brighton Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 Noord net na die afrit van Stellenbosch Arterial. Die linkerskouer is gesluit. Weer nog 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande net na die afrit van 'n Plattekloofstraat, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by De Beers Avenue, dit is hier in Somerset West, wees maar geduldig en versigtig in daardie area. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM. 93.6.
0: 8 minutes past 8 o'clock and welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Wilnay.
2: En ek is Rochelle.
0: En as jy nou net opgestaan het, skaam jou.
2: Ja, sies vir jou.
0: Ja, ons is hier, ons het al vir jou vrijdag gebring van 6:00 vanoggend af. Maar soos altyd gaan ons nog steeds lekker dinge doen. Ons het die motoring program. program op volgende. Ons gaan bietjie gesels met Wilhelm Lutjarms en dan sal ons sien of ons tyd het bietjie vir 'n Google Translate.

0: sê reg Rochelle.
1: Nee, ek sal daai in 'n skiep vanoggend.
0: Dis 'n maklike een.
1: Ek glo jou nie.
0: Okay. Okay.
1: I don't believe. Or the proof needs to be in the pudding.
0: The proof will be in the pudding.
1: Okay.
0: You will see. Maar terwyl ons wag vir daai om te sien of Rochelle weet wat ek weet, dis Lola Young volgende met Messi.

0: leading insurers.
1: Smaak my jaladama stem oor alles saam.
2: Jong man, kry jou ry na Delta.
1: Duidelik, duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
3: Moenie hierdie uitsonderlike plaasveiling in Hubertina misloop nie. Op 26 Mei om 11:00 bied Broukor Auctions die verkoop van kritplaas en vakansie aan. 'n 1521 hektar appel- en peerplaas in die Oos-Kaap. Met gevestigde boorde, sterk waterregte uit die Waaboomrivier, 2 boorgate, damme en uitstekende infrastruktuur, insluitende huise en stoorgeriewe, is dit 'n volledige operationele uitvoerende boerdery. Sluit aan by Fynbos Golf en Landgoed 26 Mei om 11:00. Vir besonderhede kontak AJ Du Plessis op 073-091-3878 of Pieter Moller op 082-388-2288 vandag.
4: Hierdie program word met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
5: It is 8:15 and welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Nou soos altyd op 'n Vrydag gesels ons bietjie motors en vanoggend gaan ons oor die ontwikkeling van voertuie gestels voor die bekendstelling daarvan en spesifiek daar's 'n nuwe Land Rover wat op pad is.
3: Rarig.
5: Ja. Maar Wilhelm, goeiemôre.
6: Môre.
3: Goed.
5: Dit gaan goed. Ek wil net vir jou sê, ek het toe die Nürburgring gekyk.
6: Die 24, ek het gesien
5: die 24,
6: jy,
5: yes,
6: jy het daar die Sandero gesteen.
5: Kyk hier, nee, die Dacia Logan is my inspirasie vir die res van die jaar. Never give up, just keep going.
6: Ja, ja,
5: dit was nogals interessant geweest. Ek gaan nie jokkie, die aandresies is vrees aan die hand. Ek weet nie hoe die hulle dit doen.
6: Nee, ek sê saam. Nee, ongelooflike wetren.
5: Ja, maar in elk geval, soos ons onlangs oor die Nürburgring gesels het, het ons 'n ander onderwerp wat soort van daarby aansluit. Vertel ons van die ontwikkeling van 'n moontlike interessante Land Rover Defender.
6: Yes, so ons het laas so 'n bietjie daaraan geraak. So die baan word verskriklik gebruik deur vervaardigers. Porsche, Bugatti, in die geval Land Rover, Volkswagen en almal wat daarmee saamgaan om karre te ontwikkel. So daar is amper elke dag, behalwe in die middel van die winter, fotograwe wat daar uithang en hulle neem foto's as daar karre verbykom. Mm. En is oor die 20 km baan. So hierdie nuwe Land Rover of 'n prototype, stel dit so, is gesnap en dis baie interessant. Ja. So net om vir luisteraars idee te gee, so is heeltemal gekamoufleer. So dit doen dit om nuwe bakpanele en veranderings weg te steek. En dit is soms nogal moeilik met die plakkers, dan kan jy nie sien hoe dit verander nie, maar heeltemal gekamoufleer en klomp goeders op die hubs van die wiele wat vaszit vir wat die ingenieurs gebruik. Twee ingenieurs binne valhelm, handskoene aan en hulle is besig om te jaag.
3: Is dit nou soos die voertuig paparazzi?
6: Dis 100% sy daar stel. Korrek, ja.
5: Ek het nie geweet dis 'n job nie.
3: Ek het ook nie geweet dis voertuie paparazzi's nie.
6: So as jy gaan Google, hier sien amper die foto's ergens anders nie. So ek moet net krediet gee aan pistonheads.com. Ek lees hulle website al vir 25 jaar. So hulle het die foto's op. Hulle is by die baan. Hulle sal Finland toe, Noorwe toe gaan, buite hotelle hang, waar hulle weet, vervaardigers kom vir die winter, in die somer. Dit het in Suid-Afrika ook gebeur, die Volkswagen veral. Mercedes, BMW, Bugatti het ook al in die verlede. Hulle bring die karre voor, vlieg die karre in, nie per skip nie, hulle vlieg die karre in.
3: Ja.
6: En dan doen hulle hot weather testing, cold weather testing, het stof, hulle vat hierdie sportskarre, ry 500 km op grondpaaie.
3: Mm.
6: Kyk waar die stof,
3: ons grondpaaie.
6: In die Kaap.
3: Ek wil net sê,
6: ander plek in die land
3: ook. Mpumalanga Vrystaat sterkte.
6: Kyk waar die stof inkom, kyk hoe die filters, hoe die engine dit hanteer. Dis een groot, en daar is fotograwe wat dan daarop spesialiseer.
3: Motor paparazzi, I didn't know it was a thing. En dan wonder ek nou, as hulle nou daai vliegtuie invlieg, denk jy hulle vlieg eerste klas?

0: Willem, wat denk jy kan ons verwag van hierdie speciale SUV van Land Rover af? Oeh, sy is mooi.
1: So ja, so, daar is op die oomblik die Defender Octa OCTA. So ja. Dit is jou duurste huidige Defender. Ons kan nou oor die specs praat. So die Defender D7XR het die stok kategorie by Dakar in januari gewen.
2: Ja, ja.
1: En dit was groot nuus. Dit is die eerste keer dat hulle met die kar so ver het uitgegaan het. Proud Drive van Brittanje het om help ontwikkel en hulle het gewen. Toyota gewen en dit is groot nuus. En toe het Land Rover gesê 'n paar kliënte het gevra maar gaan jullie een bykie padveergave van die kar van ons maak nie.
0: Almal soek altyd hierdie balkie en groot jy wil boor alles kan rij. Ja, ja. Ek dink is een goeie ding in Suid-Afrika.
1: So die Octa is klaar bykie dit. So hierdie kar, sê jy, kan nie duidelik sien, is gebaseer op die Octa. Mm. Hy die extended wheel arches, gepraat van vetter, groter. Daar is wat lyk soos twee snorkels, wat by die A-pilare, so dis by die vooruit klaar ingebou is. Hulle glo nie, hy gaan meer krag hê of wringkrag nie, want die engine is klaar redelik op sy limiet. Maar as jy na die bande kyk, lekker vet off-road bande, glo hulle hierdie gaan bietjie meer van wat hulle geleer het op die Dakar en daai harde ware gaan hulle in hierdie kar insit. So ja, dit is nogal opwindend.
2: Ek gaan nie jokkie nie, soos ek die wiele kyk hier, sy paadjie sal my nooit iets weer kan sê nie.
1: Nee.
0: Ek praat nie van een sy paadjie, wil nie, ek praat van een taxi. Hallo, ja, ek gaan hier op die geel streep voorbij kom.
2: In,
0: ja, nee. Maar al wat ek sien op die is, dit lyk vir my ook soos 'n goeie voertuig, hy lyk of hy nou pik swaard moet wees, met soos 'n blacked out, wat nou mens dit, net die woord my heeltemal ontgaan, smash and grab windows, tinted windows, en soos hy 'n protection vehicle ook kan wees.
1: Ja, dit sal lekker wees.
0: Ja.
2: Ek is nogal opgewonde hier oor, maar wanneer behoort die Defender in Suid-Afrika te land, en wat dink jy sal die prijs wees?
0: Ek kan jou sê wat gaan die prijs wees, 4 slaapkamer huis in Kaapstad.
1: So as hy nou eers daar in die ontwikkelingsfases is, dit gaan nog een hele, kyk, dit is nie een heel nieuwe kar nie, dit is wel vir update.
2: Yes.
1: So, hulle is seker die jaar klaar, maar ach, seker, ek glo, jy kan ook nie lang wacht van dat jy oorwinning by die kar gehad het, tot jy iets bekend sal nie. So ek glo, hy sal beslis, ek dink, derde kwartaal bekend gestel
2: raak. Okay, ja.
1: En dan, ek weet nie, dalk voor die einde van die jaar in Suid-Afrika, dalk. So, dit gaan nog een tykie wees.
0: Ons heb maar, alle praktiese doeleindes januari, februari, 2027.
1: Ja, hoogskei scenario. So, ja. Ek meen, ek denk ja, die spek in termen van kracht van, dit is een 4.4 liter V8 turbocharge engine wat die Octa in het, en jy kyk na 467 kilowatt en 750 newtonmeter. So, dit is een fris cijfers.
0: Dit is een billiekie.
1: So, die Octa Black in Suid-Afrika kos op die oomblik 4.1700 rand.
2: Ja, 4 slaapkamerhuis.
0: Nee, daai is 'n 3 slaapkamerhuis in die Kaap. In Somerset is dit 3 slaapkamerhuis, nee.
1: Dis reg, ja.
0: So hierdie, ons kyk nou na, meer hier, na, het is 'n 5 en 6 slaapkamer in Somerset wees.
1: So, as hulle hem uitbring, glo ek, ja, ek dink jy gaan klein geld kry vir, ek weet nie, 4.5, 4.8. Maar ok, dan jy a proper off-road car.
0: Ek weet nou nie, dis nou so moeilike keuse in my lewe, 5 miljoen rand vir a proper off-road car, of dan nou a 4 slaapkamer huis in die Kaap.
1: Ek dog jy gaan sê G-Wagon van die Mercedes.
0: ons kan dit ook ingooi as 'n derde optie, die G-Wagon.
2: Wel, ja. Kyk jy, as jy nou die kar vat, gaan jy dalk vir jou huis moet kry in die kar.
0: Kyk, dit is een Land Rover, ja. So jy kiet om nou, en spandeer nog 1 miljoen rand, why not, want ons gooi dit hier rond,
2: hoekom
0: nie, sit lekker tankie op, met die leerkie, en
2: ja, kry vir jou een klein,
0: hy kan op die beach gaan ry, met op die strand, en dan kan jy nou net daar ook jou tent opslaan, elke oog in die sons opkomst, en ondergang sien,
2: hy is vir wat,
0: ja,
1: soos ek sien een foto die week, wat een vriend op Facebook, gepubliseer het, gepost het,
0: hoor nou,
1: hy sit, dis soos een huisie, die voor,
0: ja.
1: En dan achter die huis is so'n hanger. En hy sê, dis die rechte verhouding tussen huis en garage. So hy sê paar boompies achter, en dan 'n hanger agter.
0: Ek dink daar's 'n hele paar mans wat so voel.
2: Ja, nee.
0: Hulle sal definitief 'n huis sien en dan 'n hanger.
2: Ja.
0: Daai al die spasie in die wêreld vir al jou tools en dinge.
2: Nee, definitief. Maar hier is toch ons redelik interessant. Het nooit geweet daar's 'n motorpaparazzi nie.
1: Ja, ja.
0: Oh, ja, leer ek ook nou iets vanoggend.
2: Verskriklik interessant. Ek is nogals gefascineerd met hierdie hele storie. Nou gaan ek definitief hierdie, wat is die page se naam, die Pistonheads?
1: Pistonheads.com.
2: Ja. Gaan ek dophou, want
0: ek ook.
2: Weet geweet, hulle loop staan en toetskarre op 'n baan, lekker, en daar staan mense,
1: verkoop
0: die paparazzi die foto's. Die Defender, die Land Rover Defender het nog nie eers sy opwagting gemaak in die wêreld nie, en hy word al klaar afgeneem. Shine!
2: Maar Wilhelm, bye, dankie vir jou tyd vanoggend en dan tot volgende week.
1: Dagte, lekker naweek.
0: Lekker naweek.
2: So daar het jy dit, ons moet bietjie uitkyk vir nuwe karre wat op pad is. Daar is 'n nuwe Dakar Strength Defender Octa wat heel moontlik een of ander tyd gaan uitkom. Maar ons keer terug na die musiek. Danny Smoke is volgende met Belowe.
3: Hierdie program is met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
4: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years.
5: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
4: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
6: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Ellis Brand Creamer 750 gram, buy 2 for only 99 rand. Best Cook Pilchards 400 gram, buy 4 for only 80 rand. Never pay more than the Boxer price.
7: Dis lekker, dis plaaslik.
8: Jou gemeenskapsradiostasie.
7: Helderberg FM
8: 93.6.

0: is Office Hours.
1: It's Office Hours.
0: With me, Marlise du Plessis.
2: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Your community station. Here for you.
3: Good morning. Welcome to it. It is 2 minutes past 10 o'clock on a stunning Friday where the Office Hours and the Helderberg team is out and about. We're here at 274 Main Road Strand at Haval Helderberg for a massive sale that takes place both today and tomorrow. And we're learning about some fantastic cars and vehicles and features. But also, Roberto het my bietjie vroeër hierso in die showroom gegryp en gesê hy wil baie graag praat oor iets wat ek nie geweet het bestaan. Vertel ons bietjie meer daarvan. Dis 'n scheme deal?
4: Dis korrek, ja. Dis 'n scheme deal wat GWMM South Africa saam met die Absa en Wesbank banke ooreengekom het. So die lekkerste daarvoor is 'n fantastiese deal vir die kliënte.
3: Okay.
4: Dit is basies ons gee 'n deal contribution van R50,000 wat ons gee aan die banke en dan ook GWMSA wat ook R50,000 gee. So R100,000 wow. Wat ons aan die bank gee.
3: Okay.
4: En met daai R100,000 koop ons 'n rentekoers vir jou. En ons praat van rentekoerse hierso van wat staf, bankstaf rentekoerse wat dit is. So jy kan enigiets kwalifiseer van tussen 6.5% en 7.5%.
3: Wow.
4: So dit maak ons rent so R2,000 na R3,000 'n maand verskil in jou paiement wat jy veronderstel is om te betaal. So die meeste mense kwalifiseer maar so vir 11%
3: ja.
4: Of prime van 10.25%. Maar nou kan jy kwalifiseer vir 6.5, 7.5, so dit maak 'n groot verskil.
3: Dis regtig 'n wen vir die koper, nê? Nee.
4: Ja, dit's definitief 'n wen vir die koper. Dis definitief en dis 'n groot opportunity om dit te vat want jy gaan nie daai rentekoerse later stadium kry nie want waar het jy nou al gehoor dat 'n kliënt kwalifiseer vir 6.5% op 'n kar. So dit is 'n ongelooflike opportunity, ja.
3: En Roberto, as mense vandag en môre inkom, is dit een van die moontlike deals wat hulle hier saam met julle kan uitwerk?
4: Definitief. Definitief. Okay. Ons kan hulle kan inkom. Ons gee vir hulle 'n lekker koppie koffie, ons het truth koffie hierso.
3: Wonderlik.
4: Heerlike koffie en ons sit en ons werk 'n deal vir jou uit. Ons neem trade-ins ook in. So dit is belangrik dat mense moet besef dat ons kan vir hulle prys gee op hulle huidige kar. Ons doen hulle settlement en dan doen ons vir hulle 'n fantastiese deal.
3: Dis regtig ongelooflik. En as jy geam en aai het oor die laaste paar maande of moet ek nie, kom doen bietjie navorsing vandag. Kom gesels met die wonderlike mense hier so by Haval en kyk wat is moontlik vir jou met jou huidige kar en wat jy moontlik hier van die showroom af kan koop. Roberto, ek moet vra.
4: Ja.
3: Ons het nou fantastiese deals en jy het 'n ongelooflike verskeidenheid van karre. As jy vandag moes instap en een van hierdie Havals op die vloer moes uitkies, wat sou jy kies?
4: Ja, dit is baie moeilik, want dit gaan maar oor ja, jou fysiese behoefte.
3: Natuurlik.
4: So van jou Jolion range af, even your City Plus, wat jou goedkoopste entry level automatiese voertuig is, reg deur tot jou PHEV. So dit gaan regtig net oor jou behoeftes. En ek bedoel, elke liewe kar is 'n fantastiese deal wat ons vir julle kan doen daarop. En ek bedoel, as jy gaan kyk na jou City Plus, dit is die goedkoopste automatiese kar, jy kry reverse camera, elektriese vensters, alles daarvan net vir R372,900. Sit daai dinge vir jou op die scheme deal, dan gaan jy omtrent so in die omgewing van tussen 5 en 5,5 betaal, waar jy gewoonlik so 7,5 gaan betaal.
3: Wow.
4: So ja, en mense moet ook kyk met die petrolpryse en die diesel wat so duur is, is jou PHEV 'n fantastiese kar, soos wat julle vroeër ook genoem het, 0.8 liter per 100 kilometer en dis regtig so as jy in die somers uitwes bly en jy werk in somers uitwes en tel die kinders op by die skool.
3: Ja, natuurlik.
4: Is dit die ideale kar vir jou want jy charge hom vanaand en kan jy weer 180 kilometer ver ry net op elektries.
3: Dis regtig 'n ongelooflike geleentheid wat ons hierso het om bietjie meer te leer oor die karre hierso by Haval. And what's really standing out to me is the price tag versus the amount of luxury and technology you get in these cars. It's a really a fantastic deal and a wonderful option. So if you are looking for a new vehicle, come stop by Haval. Come ask for Roberto. He's here and he's got lots of information. He's a managing sales manager here on the floor and he's got all the information you're looking for. So Roberto, baie dankie.
4: Baie dankie vir julle.
3: en dat ons julle kan kom pla in jou kantoor vandag is baie lekker om hier te wees.
4: Ons waardeer dit.
3: We're here until 12, so come stop by and come hang out with us here at Haval. It's beautiful. It's keeping us warm, as is some good music.

0: Judy Goulding with Burn. Welcome to it. You're tuned into Office Hours right here on Helderberg FM 93.6, bringing us to about 25 minutes until we reach 11 o'clock. We're here at Haval Helderberg at 274 Main Road in Strand, and we're taking a look. They've got massive deals happening both today and tomorrow, and I've grabbed Martin again. Hello, Martin.
1: Hi, hi.
0: Gaan het goed?
1: Goed, en jy?
0: Goed, dankie. Die ochend loop lekker en ek het so bykie gaan rondstap en kyk. Jy het vroeger gepraat van a tank, a GWM tank, en ek het nie geweet wat het was nie. Toe gaan, I did some research, ek het gaan rondsoek, toe vind ek hom, dis baie mooi.
1: Ek dink mooi is 'n understatement.
0: Ja, it's impressive. Ja. Hy is so lekker groot, hoog, en hy is so mooi square. As ek in een, soos een 4x4 wil inklim, ek weet nie wat het is nie, maar hy moet so vierkantig wees.
1: Ja, hy moet bietjie hoog sit.
0: Ja, hy moet hoog sit. Ja. It's baie, baie mooi.
1: Taxi is ook bang vir jou.
0: Ja, dis precies wat ek wil hê. Sê vir my bietjie meer van die tank, asseblief.
1: Ek die tank 300 is een awesome voertuig, soos jy het al gesê het. Dis een 2.4 turbo diesel. 135 kilowatts, 480 newtonmeter torque, en ons het drie verskillende modelle. So jy het die luxury, wat net jou standaard 4x2 is, so dit is meer vir die mamas wat in die dorp ry, jy weet wat, die morning drops doen by die skole en goeders is daai. Dan het jy die super luxury 4x4, so dit is die een wat net so in die middel is, maar jy het nog steeds jou 4x4 capabilities, wat jy weet, jy kan nergens vast sit raar, as jy net weet hoe om te ry. En dan het jy die ultra lux ook. So die ultra lux is die top spec, jy weet, jy kry daar so al jou bells en whistles, jy het lekker neppe leer sitplekke, verhitte sitplekke, verkoelde sitplekke, ja, nee, al wat jy missing is daar so, dink is, hy kan net nie vir jou koffie maak, he. Dis die enigste ding.
0: Wel, jy kan mos die koffiemachine inpak, want hy is een lekker kampvoertuig, jy kan rarig baie in sy kattebak inpas, en iets wat ek gesien het, wat rarig vir my uitstaan, jy kan die sitplekke plat sit, en as jy het plat sit, is dit amper seamless, van achter tot voor teen die sitplekke, daar is nie een trappie of een jevelkie of iets waar jou fiets gaan vashaak, of jou coolerbox of so iets.
1: So die interessante ding is, dat jy dit nou noem is, is vir die korter mense daar buiten, as jy het tank 300 besit, hoef jy nie accommodatie te kry nie, jy laai so my matras achter in die
0: tank,
1: dan gaat jy, dan kan jy so my kamp in jou kar.
0: Ja, precies. Nee, daar is rarig baie geleentheid met so'n wonderlijke kar. Dis net vir my interessant dat ek nog nie so baie mense op die pad gesê. Ek dink hulle is allemaal in die berg bezig om te voorbijvol met die tank.
1: Kom, ek sê vir jou so, die diesels het hulle nou eerst onlangs gelaunch.
0: Oh, okay,
1: so, daar was petrolmodelle gewees voor die diesels. So, maar die petrols het nie so lekker, een beetje zwaar gewees op brandstof. Mm. Toe het hulle die diesel ingebring, want jy sê, Afrikaners is maar dieselmal.
0: Yes.
1: So, ek meen, as jy kyk na al jou bakkies en goeders as diesel. So, en ek dink hulle die mark goed gepenetreer daar deur die diesels in te bring. So dis maar net alles van bewusmaking. So ek meen dis hoekom ook julle hier is vandag om te help
0: bewuswaak.
1: Yes, en laat die mense kan kom en toets bestuur. Ek meen as jy eers in die kar geklim het en jy ry hom, dan koop jy hom.
0: Ek dink dis 'n interessante ding om mee weg te stap vandag. As jy bang was vir die tank voor want hy was petrol. Kom kyk nou, hier is die diesel opties vir jou in die drie verskillende weergawe, 2x4, 4x4 en dan nou regtige
1: die
0: ultra luxury 4x4. Kom kyk vandag en môre hier so by Haval Helderberg vir die ongelooflike deals. Martin, dankie vir daai inligting.
1: Net 'n plesier.
0: En dat jy bietjie met ons vandag saam kuier, is baie lekker om hier so te wees. Kom kuier saam, Office Hours out here at Haval Helderberg all the way until 12 o'clock today, and of course the deals continuing through until tomorrow, so don't miss out.

0: Dis Tashay, weet jy raak moeg vir my met Matthew John Duncan, sommer lekker saamgewerk op daai liedjie. Welcome to it, you tune into Office Hours. My naam is Marlies en ek sien so met Jan Willem by Haval Helderberg.
1: Jessie, kyk en dit is karre op karre, mens weet amper nie wat se een is jou gunsteling nie, want as ek dink ek het nou vir my gunsteling gesien, dan sien ek net nog ene, dan is dit 'n Chery, dan is dit 'n GWM, dan is dit 'n GAC en die goeie nuus is dat dit vandag en môre die perfekte dag is vir jou om 'n bietjie meer te spaar op al hierdie modelle as jy kom in loer by Haval Helderberg.
0: Beslis, en gepraat van die Cherries, ek het Celeste gevind, sy was net besig om karre te verkoop, as you would expect, ja, today and tomorrow, ja. Maar sy is nou weer terug, so ons gaan al in die volgende paar minute gryp, om bietjie meer te gesels, oor van die ongelooflike deals op Chery vehicles hierdie naweek.
1: Soos wat jy hoor, sy is besig om karre te verkoop, left, right and center, maak seker jy kom hier so uit, voordat al die voorraad uitverkoop is, en jy uitmis op hierdie ongelooflike specials.
0: Beslis, ons is hier tot en met 12 uur vir die lekker vrijdag, en dit maak dan die week toe. Jan Willem, enige lekker planne vir die naweek?
1: Oeh, kyk, as ek so hierso by die venster uitkyk by Haval Helderberg, sien ek daar brand 'n vuurtjie. Ek weet nie of jy hom sien nie, maar
0: ek sien hom. Ja, ek sien
1: hom. Ek hoor jy gaan dan nou boereworsrolletjies ook wees. Nou kyk, dit is verseker die plan vir my, alhoewel dit gaan reën of wat ook al, daar sal iewerste plan gemaak word om te braai, maar tussendeur gaan ons gaan 'n rustige naweek hê en kyk, watter Havels en Cherries en GMC's en GAC's gaan ek sien hierdie naweek wat ek nou van geleer het vandag.
0: Hier is die goeie nuus vir jou. Klink my, môre gaan bietjie meer sonnig wees as wat dit vandag is. So as vandag nie die dag is wat jy graag wil kom kyk nie, of jy is dalk besig by die werk, ons verstaan. Mm-hmm. Dis hoekom jy altyd môre ook kan kom kyk na die wonderlike karretjies en jy kan lekker braai môre, die son
1: is
0: uit.
1: Yes, dit is die idee.
0: Wat ook al jy mee besig is hierdie naweek, as jy op soek is na 'n splinter nuwe wonderlike kar, kom maak 'n draai hierso by Haval Helderberg vir die ongelooflike deals wat hulle vandag en môre aan die gang het. Anderste, hoop ek jy het 'n baie lekker naweek en as jy bietjie gaan rondry dat jy veilig bly. Ons kuier nog lekker saam met jou tot en met 12 uur, so bly net waar jy is.
2: Why hold on to gold jewelry you will never wear? Remodel your old gold into a new masterpiece or exchange your old gold heirlooms for something new. At Windhall and Stadler Jewelers, we can help you find the value in your valuables. Visit us at Constantia Emporium to trade in your unworn gold jewelry for something new. Get a new piece created from your old gold or even exchange it for cash. Windhall and Stadler Jewelers, making meaningful jewelry.
3: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the 15th of June for Nachtskoff, hosted at the beautiful Lord Charles Hotel. This is your chance to step out of the office and reconnect with the Helderberg. Your ticket includes a guided tasting of 6 incredible local wines, a refreshing welcome drink, and gourmet canapés. All while getting to know the team behind the mic in person. Let's celebrate our basin and its flavors together at Nachtskoff. Monday, the 15th of June, 350 Rand per person.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Vryheidsfront Plus sê die land is op die rand van 'n ineenstorting na meer as 3 dekades van regering onder die ANC. Die party het sy registrasieveldtog vir November se plaaslike regeringsverkiesing in Centurion bekendgestel. Die VF Plus se leier, Corneil Mulder, sê onbevoegdheid en korrupsie het staatsinstellings weggevreet en munisipaliteite laat ineenstort. Hy sê plaaslike regering, die hoeksteen van dienslewering, is in 'n bestaanskrisis met munisipaliteite wat bankrot en wankfunksioneel is. Hy sê Suid-Afrikaners verdien beter as wat die ANC gelewer het. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê forensiese patologie sentrums in Pretoria, Diepkloof en Hillbrow se bedrywighede het hervat nadat werkers vroeër die week betoog het. Die staking het veroorsaak dat baie gesinne nie hulle geliefdes se oorskot kon kry om te begrawe nie, wat begrafnisreëlings vertraag het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê hulle gaan die probleme wat geopper is deur die regte interne prosesse hanteer.
3: Employees have since resumed duty and committed to working continuously to clear the post-mortem backlog that resulted from the protest action. Families who have been affected by the delay may now arrange for the collection of bodies through their appointed undertakers.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor berigte dat staatsamptenare se mediese fonds gewaarsku het die skema se finansiële volhoubaarheid kan onder die wetlik voorgeskrewe drempel daal. Dit volg te midde van voorgestelde tariefaanpassings. Claude Naiker sê die vakbond veroordeel enige pogings om staatsamptenare regstreeks of andersins die skuld te gee vir selfgemaakte krisis wat vooruitspruit uit GEMS se bestuur en beheerfoute.
4: Reason membership fee cuts were a step in the right direction and necessary. Public servants pay their contributions diligently and rely on GEMS for essential healthcare securities. Scheme members do not determine pricing structures, benefit designs or financial management decisions of the scheme.
2: Die Internasionale Energieagentskap waarsku indien daar geen vordering is met die beëindiging van die Midde-Oosterse oorlog nie, sal oliemarkgevare teen die einde van Julie 'n rooi sone betree. Aanvalle op energie-infrastruktuur en die sluiting van die seestraat van Hormuz verwyder meer as 14 miljoen vate Midde-Oosterse olie per dag. Die uitvoerende direkteur, Fatih Birol, sê die oorlog het die grootste voorsieningskrisis in die geskiedenis geskep.
5: The problem is, end of June, early July, the travel season starts. What does it mean? Typically, oil demand goes up. So, the stocks are eroding. Not a new oil is coming from Middle East. And the demand is increasing. This may be difficult and we may be entering the red zone.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,430. Die prys van goud is $4,526.70 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $102.34 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die VF Plus sê Suid-Afrikaners verdien beter as wat die ANC oor die afgelope 30 jaar gelewer het. Kom ons kyk, wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Ek het ongelukkig dit nog nie kon opdateer nie, maar hier by die 1 uur nuus, net na die 1 uur nuus gee ek vir jou die jongste temperature, maar wat ek op die oomblik het, is dat het môre 'n bewolkte dag gaan wees, met Kaapstad 'n minimum van 14, maksimum 20 grade, Stellenbosch 11, 20 môre, in Grabouw precies dieselfde ook 11 minimum met 'n maksimum van 20, en so ook in Helderberg, minimum 11 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Indeed, it is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Cherry Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Cherry SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marachse, dis waar ons mos nou wil wees, nee, al van maandag af. Ja, dis 5.5 minutes na 12. Ek is hier tot 3 uur vanmiddag, your Daily Date saam met my, Christy. Nou, 'n besige Vrydag wat ons het, ons gesels met Fat Man of Thin Man. En ek weet ook nie of net man, hy het maar so maar geword dat hy kan nie meer Fat Man genoem wees nie, of Noise Man, want sy splinternuwe enkelsnit is Brian Lawaai, so ja, hy maak Lawaai. Ons gesels met hom in die omgewing van 12:30, en dan gesels ons 2:15 met meneer Jaco Lont, hy is die Weskaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, so bly ingeskakel daarvoor, en dan het ons ook 2:15 vanmiddag vir Siegfried Skoonies, die bestuurder Timbalt Paint and Plant Somerset West. Hy is dan in die atelier om vir ons idees te gee oor hoe om ons self besig te hou hierdie naweek wat voorlê. Maar natuurlik is dit Vrydag. Dit beteken lekker Vrydag musiek hier op Helderberg FM. Ons begin met die ene van Enrique, Can You Hear Me? Middag sê.

0: Dis François van Cooke, saam met Rhino Velvet met Aande op Helderberg FM. Voor het gaat September, Cry For You, Michael Jackson was daar, Remember The Time. En hierdie drie ure van jou Daily Date saam met my Christy begin met Enrique, so Can You Hear Me? Kom ons kyk gauw, lyk die situasie op ons paie, daar is net een probleem en dit is, jy kan verwag dat daar bykie stare bewegende verkeer en op eenloping van verkeer gaan wees in die omgeving van die DHL stadion en dit is as gevolg van die Kaapstad Marathon Expo en registrasie wat plaasvind daar by die stadion. So jy moet maar net weet daar gaan baie stadig bewegende verkeer en op eenhoping wees, soos dat mense nou maar daar besig is om in te skryf en by die expo draai te maak. Dis al wat ek het, is wel stadig bewegende verkeer deur Somerset West, dis hoofsaaklik inkomend. So daar is ook by de Beerstraat, de Beers Avenue, is daar ook op eenhoping van verkeer op die N2 uitgaande. So beide rigtings is dan maar probleme op die N2 verby Somerset West, wees maar net bewus daarvan. Niks anders wat ek sien wat 'n probleem kan wees nie, as jy dalk op iets afkom op die paaie en jy voel dis iets wat ons die res van die padgebruikers moet meedeel, stuur gerus vir my 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021 100 6936, dan maak ons so. Net hierna gesels ons met Fat Man of Thin Man, ek weet ook nie, ons sal hoor by hom wat sy nuwe naam is, maar Fat Man se splinte nuwe enkel snit Braai en Lawaai net hierna op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong.

0: 'n legende van Selena Gomez, The Heart Wants What It Wants. Is dit nie so waar nie? Die hart wil hê wat hy wil hê. En ek weet ons man se hart is so op 'n Vrydag wil net braai. En dan is die vrouens nie altyd so heeltemal gelukkig met ons nie. Maar ons het hom in die hande gekry, Fat Man. Ons wil 'n bietjie met hom gesels oor sy splinter nuwe liedjie Braai en Lawaai. Fat Man, goeiemôre en baie welkom weer eens hier by Helderberg FM.
1: Goeiemiddag en dis lekker om daar te wees of hier te wees of ek wens ek was daar of ja
0: dis nat, dis nat en koud, so ek weet nie of jy wens jy was hier nie, maar dit is nou nie maakie saakie, of het nou nat en koud is nog steeds lekker in die Kaap, so ons gee nie om nie. Hoor nie, maar kyk, laatste keer toe ek en jy gepraat, dit was nie lang terug hier toe, ek gesê, maar mens kan ons nou nie vir jou Fat Man meer sê nie, want jy het nou so baie gewig verloor, en toe ons gekom op Thin Man, maar nie, jy het gesê net Man later, ek moet net Man noem, maar nou het jy, nou is het, nou is het Brian Lawaai, nou is het soek Noisy Man.
1: Kijk, Brian Lawaai, en wat is nou maar net vleis. Je weet, nou, vleis maak ons nie
0: vet. Vleisman.
1: Ja. Hier is Brian Lawaai, terwijl ons die eet met vleis, braai vleis.
0: Dat sy, ek hou daarvan. En het is Vrydag so, maar nou wil ek aan vir jou sê, ek het 'n buurman wat baie lawaai en braai, as hy braai, lawaai hy kwaai. Ek hoop nou nie hy luister nie. Eindelijk hy bly oorkant die straat vir my af. Maar nou, het hy nou al woensdag aand jou hierdie song gespeel? Okay. Toet hy hom nou al, ja kyk, woensdag aan de braai, hy braai woensdag, en dan na weke braai, dis mis maar die dag wat hy ou braai, is het nie?
1: Ja.
0: En hy het, toe al hierdie liedjie van jou begin speel, van die marg af al, so hy het nog eens die vier aangesteek, toe begin hy al hierdie Brian Lawaai liedjie van jou speel, so ek sien hier gaan baie gespeel word, wanneer daar gebraai word.
1: So jy is klaar moeg vir hom,
0: Nee, glad nie moeg vir hom is, maar net dit, hy oordoen dit bykie, jy weet, want hy sit klip hard. Ek ken al die woorde van die song. Hoorie maar...
1: Die woorde is maar net braai en lawaai.
0: Ja, hoorie maar, lawaai jy ook as jy braai?
1: Nee, ek hou van stilte. En dan kyk ek hoe my seun vir my draai.
0: Ook nog jou vrou of jou girlfriend?
1: Nee.
0: Ek kyk gewoonlik van...
1: Ek is nog enkel lopend, jy weet.
0: Nee, want op vrouwendag, dan laat ek altyd my vrou braai, want dis nou iets wat sy baie min die geleentheid kry om te doen. So, en dan kyk
1: ek... Wil sy?
0: O, baie graag, dis moes nou... Hulle wil, die vrouwens wil ons vreselik graag braai, want ons braai of te laat, of ons oordoen die vleis, want ons rek dit, jy weet, ons wil die vleis so lank as moontlik op die vuur hê.
1: Of ons braai glas
0: die by die huis nie. Dis ook die ander ding, ja, by die pelle braai. ek neem aan die liedjie gaan oor een braaierij en een keierijs om die braaivleis vier, is ek reg?
1: Ja, hy gaan, dit is maar, as hy ook wil braai en jou vrou wil nie, sy wil chill op die bank en dit sy wil nou nie die mense daar en nie, dan gaan jy as pris en nooit allemaal wat jy ken, jy weet?
0: Al
1: is my vroukie kwaai, gaan ek braai en lawaai.
0: Dis nou nie uit persoonlike ondervinding wat jy nou, wat jou girlfriend nou
1: dit
0: soos nie. Hoe is dit?
1: Dit is, ja, al my jare getroude lewens ondervinding, jy weet. Dis ook om ek seker nie meer getroud is, ek weet nie, iets fout gedoen.
0: Maar kyk, die een ding ook van braai, as die ons ouer manne by mekaar kom en ons braai, die helfte van ons is al dooverig, jy weet. Dan moet jy nou, sonder lawaai water, dan is dit al klare lawaaierij.
1: Ja, die lawaai water, die lawaai sap, dit moet ook bykom.
0: As dit bykom, dan raak het bykie erg weer. Dis wat my bierman doen. Hy begin redelijk alright, ja, en dan raak het al hoe erger.
1: Ja, die liedjie sê ons die speakers opdraai.
0: Nee, absoluut. Hoorie, Fatman, ek sê ons tyd is min, ek het gesikkel met jou in die handen te kry, maar sê net vir my, waar gaan ons hierdie liedjie, waar kry ons om oorals, waar is hy beskikbaar, is hy op al die digitale platforms beskikbaar?
1: Ja, oral, YouTube en Spotify en Instakilogram en Deezer en allemaal.
0: Okay, het jy een video gemaakt van hom? Ek het die promo video's gesien, seker 20
1: van hulle. Van kyk hoe hy is op YouTube.
0: Okay, waar het jy hom geskiet?
1: Hier in Pretoria langs die lughawe by Wonderboom op 'n vriend van my se plot met 'n mooi swembad. En ek het ook 'n pragtige kombi daarin.
0: Okay,
1: een van my ander vriende se ou kombies wat ek vol mense laai.
0: Want ek het net die pragtige girls gesien in die promo video's.
1: Natuurlijk is dat ons altijd mooi.
0: Ja.
1: Dis mis maar hoe ek rol, jy weet.
0: Ek wou sê, daar is nie tekort gewees aan mooie girls in die video nie.
1: Nee.
0: Okay, so mense kan op YouTube gaan kyk, nee?
1: Yes, dis baie oulik. En ek het een baie groot braai kataar rooster op wat mooi is.
0: Ok, ons ek gaan hom nou, die so die volledige video is daar, daar was 'n klomp promo video's wat jy gemaak het, nee?
1: Yes, ons maak ons so aanloop van die hele ding.
0: Wonderlik.
1: Noem hulle dit teasers.
0: Wat, noem hulle dit teasers, ja. Dit zijn geskiet in teasers die goed nie.
1: Nee.
0: Well, okay.
1: Nee, ek mag nie daar aan gaan nie.
0: Just checking.
1: Dan ook sien my biervrou.
0: Fatman, baie dankie vir die gesels en baie sterkte. Ons gaan luister na jou liedjie Braai en Lawaai en ek is seker hy gaan braai by braai.
1: Lekker naweek.
0: Baie dankie selfde vir jou hoor. Goed gaan.
1: Okay,
0: bye. Yes, hey, Fatman, Braai en Lawaai.

0: Jeremy Loops met Mortal Man op Helderberg FM. Ons is by 12:15. Nou, die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n dringende beroep op die publiek om privaat sektor om gemeenskappe te ondersteun wat deur onlangse erge weer geraak is. En ons het die Weskaapse Minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Jaco Lont, in die ateljee. Jaco, lekker om jou weer in die ateljee te hê. Gaan dit goed met jou?
1: Christie, dit gaan baie goed. Dis lekker om weer in die ateljee te wees. Vir die luisteraars, ek vertel nou vir Christie, ek het net van Grabouw afgekom en ons het 'n nuwe CYCC Child and Youth Care Center geopen vir kinders met gestremdhede en dis sulke dae wat 'n mens hart laat warm klop. So nee, dit weer mag bietjie koeler wees, maar my hart klop warm.
0: Dis fantasties, nee. Dis wonderlike werk wat julle ook doen en wat hulle ook daar doen, maar die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het nou daai beroep gedoen vir humanitêre hulp. Wat lê agter hierdie oproep?
1: Jo, Christie, nou alhoewel deesdae as 'n mens so op sosiale media gaan, dan weet jy nie altyd wat is artificial intelligence, AI, en wat is nie. En mens sien van hierdie paaie wat verspoel het en die skade wat gebeur het die afgelope 2 weke in die provinsie, en jy voel partykeer, jo, is hierdie nie AI nie.
0: Ja.
1: Maar die skade was groot en ons is reg oor die Weskaap, was die weerverwante ramp van so aard dat die hulpbronne wat ons het om die mense wat dit nodig gehad het, is so onder druk gesit. En baie huishoudings wat so op dieselfde tyd geraak is, maak dat die behoefte so groot is. En dit is waarom ons nou uitreik na u, na die luisteraars, om te sê, kan ons nie asseblief hande neem en hierdie mense wat nog steeds die nood het, selfs al het die weer verbeter, is die nood nog steeds daar, om ons hande te vat om die mense te ondersteun.
0: Die video's wat ons gesien het daaroor is skokkend. Jy kan nie glo wat se erge skade daar aangerig is nie. Net voor ons aangaan, daarom vir die luisteraar sê, jy kan gaan kyk op Facebook. Dit's ons is daar live met 'n video wat ons op die oomblik daar op het. So jy kan gaan sommer kyk daar as jy die situasie wil sien hoe dit lyk hier in die ateljee. Jaco, wat 'n soort ondersteuning word tans aan mense gebied wat geraak is?
1: So reg oor die regering, privaat sektor en dan ook die nie-regeringsorganisasies neem hande. En ons het verskeie van hierdie humanitêre

0: Doringbaai, hulle is nog steeds geaffekteer vir dae lank al nou sonder krag.
1: Ja.
0: En wat gedoen word is om die noodsaaklikhede soos komberse, water, kos, higiënepakkies te gee, net om vir mense deur hierdie eerste paar dae na 'n ramp te help. En baie mense het absoluut alles verloor. En daar is hierdie een foto van hierdie matras wat in 'n oop veld is en jy dink het hoe hierdie matras daar beland, is hierdie mense okay?
1: Ja.
0: Dis hartseer, ons het 11 lewens verloor, maar ons het 150,000 mense wat geaffekteer is, met net onder die 4,000 wat in verskillende gemeenskapsale reg oor die provinsie nog gehuisves word.
1: Die impak was groot, hè?
0: Dit die impak was enorm. Ek bedoel, ek het gepraat van die 4,000 mense wat in gemeenskapsale is en baie keer wanneer ons 'n ramp het, dan is dit geïsoleer. Ons het so 2 jaar terug hier in die Overberg was daar hierdie erge vloede wat daar so verby Stanford gehardloop het, maar dan is dit geïsoleer en jy kan dit hanteer. Hierdie is wyd oor die provinsie versprei. Daar's in die Kaapse Wynlande is daar meer as 2,200 mense wat gehuisves moes word in tydelike akkommodasie en die tuinroete net onder die 800. Overberg net oor die 400, Weskus meer as 300, Sentraal Karoo meer as 200. Ek het gister die verslag gesien, daar's 1,800 mense wat in die Loetsville omgewing nog geaffekteer word. So dit is wyd versprei en soos ek sê, reg oor die provinsie 150,000 mense wat geraak is en dit is waarom die nood so groot is en die beroep wat ons dan vandag uitbring.
1: En Jaco, dis ook nie net nie, dis eintlik lands, eintlik wêreldwyd nie, is dit hierdie weer is dan ons het dit self veroorsaak dat dit so aangaan, maar is eintlik wêreldwyd wat daar soveel chaos met die weer is en weerstoestande wat so is. Maar nou, hoe word hierdie hulp gekoördineer en wie almal is betrokke?
0: Ja, jy sla die spyker op die kop. Dis amper asof die frekwensie van hierdie baie meer gebeur.
1: Ja.
0: En ons het so 'n paar jaar terug het ons gesê, maar voor die SASSA hulp inskop, is daar so 'n periode tyd wat ons moet intree, wat daar's 'n gap gewees, 'n gaping. En ons het toe befondsing aan 5 organisasies gegee. Hulle is die Mustarafin Foundation, Salvation Army, Community Chest of the Western Cape, Alimdaad en 4 Africa. En hierdie finansiële jaar het ons vir hulle 5,7 miljoen gegee om te help met dit.
1: Wow.
0: Alles is uit met hierdie nood. So ons moet nou die voorraad wat daar was, wat ons voorsien het, maar ook wat hulle self by mekaar gemaak het, moet ons nou replenish, weer opbou.
1: Ja.
0: Want as daar môre oormôre weer 'n ramp is, dan is daar niks nie. En ons het na tesorie gegaan om te sê, luister, kan julle nie asseblief vir ons help om nog ekstra befondsing te kry nie? En baie keer vra mense, maar word hierdie goed regtig waar reg spandeer? En dis waar ek so trots is op die departement en hierdie organisasies, want dis daar vandag vir my kieser is en sê, Jaco, vertel vir my waarheen het die geld gegaan. Dan kan ek vir hulle sê, hierdie is nou 3 dae terug se stats, ons het by 42,013 gekookte etes wat uitgegee is, 2,660 kospakkies, 7,334 komberse, hygiene packs, 3,471, so kan ek aangaan met die erge stormwater wat afgekom en ding ons, yes, hier is baie water,
1: ja.
0: Maar om skoon water te kry is 'n issue, so ons het 36,962 bottels water uitgegee en is daai tipe detail wat ons verantwoordelik doen vir die geld, wat vir my toelaat om met 'n skoon gewete te kom en te sê, ondersteun ons asseblief, want hierdie geld gaan werklik waar na die wat nodig is en ons kan verantwoording doen vir die hulp wat ons bied.
1: Ja. Ons gesels met die Wes-Kaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Jaco Lond. Jaco, is daar daar's baie uitdagings in die aard van die saak, nee, op die oomblik. Ek meen,
0: jo. Ja, daar's sekere areas wat nou nog ontoeganklik is. En die stories wat ons hoor van die mense wat hande vat, is ongelooflik. Ek het daai een gesien wat hulle met 'n kanoe mense by Oudtshoorn gehelp het. Working on Fire doen ongelooflike werk. Daar's nie nou brande nie, maar hulle help ons om die kosvoorraad te kry daar waar die paaie nie toeganklik is nie. Minister Bradel van Departement van Plaaslike Regering vertel vir my dat daar van die mense wat die brewe help herstel, het 15 agtereenvolgende dae gewerk en toe net nou 'n dag afgevat, familie toe gegaan, kos klere gewas, weer kos gekry, familie gesoen, groet en weer teruggegaan en gewerk. En dis daardie stories wat regtig inspirerend is en dis waarom ek ook vir die luisteraars vra, as jy iemand teekom wat werk, 'n frontline worker, sê vir hulle dankie, want baie keer gaan ons lewens aan, maar hulle is besig om ons strukture weer op die been te kry.
1: En môre oormôre gebeur dit dalk met ons, né?
0: Daar is hy.
1: So ek meen dan ons hulle nodig so. Hoe kan luisteraars help, Jaco?
0: Eerstens, ek het so vinnig aangeraak, sê dankie vir diegene wat soveel doen.

0: doen. Dit beteken baie. Mense doen dit as hulle werk, maar baie keer vergeet ons om dankie te sê. En daar waar het veilig is om in jou eie omgewing te help. Ek het gesien hoe mense hulle kettings afvat en hulle bure help waar daar bome omgeval het. Ja. Ek kom ons van die Suid-Kaap op, dat is die inspirerende story van een vrou wat begin om die verkleermannetjies te red. Maar waar jy in enige manier in die eie omgewing kan help en is veilig om so te doen, help asseblief. Maar dan is daar ook enigse bydra gemaak kan word, of het nou donations in kind is, of het nou kleren is, of het nou komberse is, of het hygiëne pakkies is, reik asseblief uit, skenk dit vir ons, ek sal nou die besonderhede gee, maar ook die financiële bydra, want omdat ons met soveel organisaties hande vat, dan help het ons baie keer om die regte organisatie te help wat in die regte area werk, so dat die mens nie net een shotgun approach vat nie,
1: ja.
0: Maar die beperkte fondse waar daar is, gefokus kan aanwend. So, mense kan gaan na capecarefund.org.za en daar so uitreiks, die bankbesonderhede kry, daar is een QR code, hulle kan ook vir ons skakel op 0800-220-250 of hulle kan een e-post stuur na dsdminister@westerncape.gov.za en daar is hierdie een skool van Gauteng, wat gehoor het ons doen hierdie beroep, en toet hulle al hulle ou, of nie ou nie, hulle het excess, oortollige skoolklere, skoolskoene, sakke gehad, en hulle het dit vir ons geskenk om weer skoolier aan hierdie kant,
1: ja.
0: Wat alles verloor het, weer aan te vul.
1: Dit is fantastisch. Misschien net laatstens, Jaco, een boodskap aan ons luisteraars?
0: Eerstens, as een regering is dit vir ons onmoontlik om dit alleen te doen. So, eerstens die personeel wat werk in die regering, in die Weskaapse regering, dankie. Die wat werk in die stad Kaapstad, in die Kaapse Wynlandgebied, in die Oeverberg, in die Sentraal Karoo, Garden Route, Weskus, oral baie dankie. Maar een groot woord van dank ook aan ons nie regeringsorganisatie Vennote. Hierdie provinsie werk, want ons het hierdie ongelooflike organisaties met mans en vrouwens wat hande vat, dat ons mense kan dien, en dan aan die luisteraars, ieder en elk wat op ons beroep gereageer het om te help, dankie vir die hulp wat reeds daar gegee is, en by voorbaat ook dankie vir die hulp wat elkeen gaan gee, dat ons diegene wat alles verloor het, weer kan help om op hulle voete te kom.
1: Een ding wat die mense nogal in die Weskaap oplet, is dat daar, die mense is wil graag help. Dit het daar so halwe gevoel in die provinsie van, kom ons help mekaar, is het nie?
0: Weet, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, active citizenry. En nou, die active citizenry, hulle gee vir ons pak wanneer ons nie dinge reg doen nie, en terecht so.
1: Ja, ja.
0: Maar wanneer die hulp benodig word, dan vat mense hande, en jy weet, Christi, ek krijg sommer nou hoendervleis, as ek sê, en dit maak ons werk soveel makkeliker, en dankie aan ieder en elk, wat opstaan wanneer dit nodig is, en dat ons kan sorg dat ons mekaar, ons mede mense help.
1: Die Weskaapse minister van maatskaplike ontwikkeling, Jaco Lont, baie dankie vir jou inkom, en is heerlik dat jy inkom en kom gesels, is altyd lekker so in persoon, so baie dankie en sterkte vir wat julle doen en vir die werk wat julle doen.
0: Baie dankie, dis altyd lekker om in die ateljee te wees en veilige naweek vir ieder en elk waar mense ook al beweeg.
1: Wonderlik, vir jou ook. Goed gaan.
0: Dankie.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Nee, net met 'n bietjie meer hier op Helleberg FM voor het Mabel, don't call me up. Kom ons kyk net vandag wat die situasie wat die verkeer betref, wat die situasie is, daar is stadig bewegende verkeer uitgaande, verby Somerset West op die N2, vooral daar by De Beersweg is daar 'n probleem. Dis eintlik al wat ek, ja, natuurlik daar by in Nieuweland, by die stadion is daar baie stadig bewegende verkeer en opeenhoping van verkeer, en dit is as gevolg van die expo wat aan die gang is vir die naweekse wedloop wat plaasvind. So wees maar net bewus daarvan, jy gaan daar stadig bewegende verkeer kry. Ek sien suidwaarts ook op die N2 is daar stadig bewegende verkeer, maar lyk my daar by Rhodes Drive, lyk my daar rond as ek het reg het nou. Dit is 'n bietjie klomp dingetjies wat ek sien hier op my kaart, so ek is nie precies seker van daai ene nie. Maar nietemin, dit is maar Vrydag, so daar sal stadig bewegende verkeer baie plekke wees. Niks botsings wat ek sien nie, wat wonderlik is. As jy op iets afkom en jy dink dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp na
1: 021-100-6936. Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
2: You go, girl!
1: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
3: Home loan approved!
1: SA Home Loans, bond with us.
0: Be part of something meaningful and join Helderberg FM at Thomas House of Hope on Thursday, 28 May from 12 to 3 p.m. during your daily date with me, Christy. Together with Volcano Firelighters and Food Sock, we'll be feeding the hungry, young and old, this World Hunger Day. Bring along any food donations you can spare and help us make a difference in our community by restoring hope. This campaign is proudly supported by our sponsors, Volcano Firelighters, with support from Food Sock and our other sponsors, Skilpad Vlei Wine Farm, Mumbo's Storage and Home, Somerset West, Simon Carr and Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West, and Grab a Bite.
4: Helderberg FM 93.7.

0: Zaan Sonneke sent a shame met dood voor het gaat, Gadje en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Hier op Helderberg FM is in amper tyd vir die twee nuus, ons het het volgende vir jou. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die bulletin, onder andere, minister Kubayi verleng nie die kommentaar tydperk oor die wetsontwerp op beskermde openbaarmakings nie, en die VN is bekommerd oor 'n vertraging met Gaza se oorgangsplan. Blegger is ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Why hold on to gold jewelry you will never wear? Remodel your old gold into a new masterpiece, or exchange your old gold heirlooms for something new. At Winhall and Stadler Jewelers, we can help you find the value in your valuables. Visit us at Constantia Emporium to trade in your unworn gold jewelry for something new. Get a new piece created from your old gold, or even exchange it for cash. Winhall and Stadler Jewelers, making meaningful jewelry.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.

0: As Van West met Vuur en Vlam voor dit gehad, Majestic en Nono's A Time to Groove, en ook geluister na Ollie Murs' Kiss Me op Helderberg FM, bring ons by 2:00, dit beteken dus nuus tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, sê die tydperk vir openbare kommentaar oor die wetsontwerp op beskermde openbaarmakings sal nie verleng word nie. Burgerlike organisasies het uitstel gevra weens ernstige tekortkominge en beperkte openbare bewustheid. Die wetsontwerp wil Suid-Afrika se verklikker beskermingsraamwerk hersien deur beter veiligheidsmaatreëls, duideliker aanmeldingprosedures en finansiële aansporing vir mense wat oortredings ontbloot. Die departement se woordvoerder, Palesa Ramitwa, sê hulle het baie kommentaar ontvang.
3: Given the lacuna that currently exists on the legal framework for the protection of whistleblowers, the minister deems it necessary to conclude this framework for the protection of lives and livelihoods of individuals who come forward with information to expose criminal activities.
0: Die departement van binnelandse sake in KwaZulu-Natal sê slegs 2 uit 457 migrante wat in Durban verwerk is, was onwettig in die land. Die groep is na 'n skuiling verskuif nadat hulle gevra het vir beskerming teen anti-migrante groepe. Die departement se bestuurder, Cyril Makweba, sê een persoon het 'n bedrieglike permit gehad terwyl 'n ander afgekeurde permit aansoek ontvang het en dus nie gekwalifiseer het om in Suid-Afrika te bly nie.
4: Once you have received a rejection when you have made an application for a permit, you must find a way out of the country. So which means 455 permits were verified and they were positive from our systems, including the people that are still outside. It therefore means that these people are legal.
0: Die energiereguleerder NERSA het 2 openbare raadplegingsprosesse van stapel gestuur na mate Suid-Afrika na 'n mededingende elektrisiteitsmark beweeg. Die reguleerder het dokumente vrygestel oor groothandelpryse vir elektrisiteit en oorgangsraamwerke vir opwekkingspryse. NERSA sê die voorstelle is gemik op die ondersteuning van 'n billike, deursigtige en finansieel volhoubare elektrisiteitsmark onder die Suid-Afrikaanse groothandelsmark vir elektrisiteit. Skriftelike voorleggings oor die prysmetodologie sluit op 26 Junie, terwyl voorleggings oor die raamwerk vir opwekkingspryse teen 6 Julie ingedien moet word. Nuus uit die buiteland. Die Verenigde Nasies sê vertragings met die instelling van 'n oorgangsplan vir Gaza, wat deur die Veiligheidsraad gesteun word, sal slegs lyding vererger en herstel ondermyn. 'n Voorstel wat in November aanvaar is, onderskryf die Amerikaanse vredesplan vir die beëindiging van die konflik, magtig die Vredesraad oorgangsowerheid en steun 'n internasionale bestendigingsmag wat die weg baan vir Israel se onttrekking. Die VN se adjunk spesiale koördineerder vir die Midde-Oosterse vredesproses, Ramiz Alakbarov, sê die huidige wapenstilstandsraamwerk bied steeds die beste geleentheid om hernieude grootskaalse oorlog te voorkom en Gaza te begin herbou. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R19.10 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,233. Die prys van goud is $4,529.21 per fynons en die prys van Brent ruolie is $102.20 per vat. Hoofstorie hier, minister Kubayi verleng nie die kommentaartydperk oor die wetsontwerp op beskermde openbaarmakings nie. Ons kyk na die opgedateerde, die nietste temperature, soos verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir môre. 'N bewolkte tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met Kaapstad 'n maksimum van 23 grade, minimum 13. Stellenbosch 11, 24, in Grabouw 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 22 en die Helderberg minimum 14 en 'n maksimum van 23 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6,
5: your community station.

0: Lekker ene van Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ek wil dit sien, al breek ek my nek. Hoe dans ou op die ceiling? Jy sal die hele huis moet omdraai, laat jy op die ceiling kan gaan dans. Maar die toon, 14 minuten na 2, en ons het vir Siegfried Skoonies, bestuurder Timbals Paint and Plant, Somerset West in die atelier. Gaan het goed met jou, Siegfried?
1: Bedankie, Christy, ja, lekker om hier te wees.
0: Lekker, welkom, en dan ook vir, jy het vir Brandon Tennyson saamgebring, verkoopsverteenwoordiger, die man wat op die pad is. Gaan het goed, Brandon?
2: Kan ek klaar nie, Christy?
0: Lekker om jou ook hier te heb. Nou, ja, jylle bring altyd werk vir ons so voor een naweek. Nou reen het vandag, nou kan nou nie iets doen nie so, maar morgen reen het nie, dan kan nou al die goeders doen, terwyl hier die ding afval hier van die muur af. Hey, toch nou, wat het, en ek het nie eens geraak aan hom nie, nou, jylle is my getuie, as ek my moeilikheid kry, want ek het hom nie afgestamp nie. Nietemin, ons gepraat bykie vandag oor buitenareas rondom ons huis, gras, klippies, plaveisels, die type van dinge, hoe kan ons dit mooi maak en skoon maak op 'n bekostigbare manier. Nou, ja, die winter bring natuurlijk reen, soos nou vandag ook is, en alles is nat om die huis, en wat kan nou doen om dit beter te maak? So, is daar kunstgras wat jylle verkoop, en hoe installeer jy dit?
1: Ja, so Christy, allemaal het altyd die lekker areas buitenkant rondom die huis, en met winter weer is altyd nie lekker om aan te sit nie, of is nie meer so mooi nie, want die mos groei, of te drip, of daar is nie iets lekkers.
0: Of is modder.
1: Dit is modderig, of jy het het wasgoedlijn en jy moet in die modder stap of die gras is nat, so, ons praat een bykie, hoe kan die mens dit beter maak die tyd van die jaar, net ja. Om het bykie meer toegankelijk te maak vir allemaal rondom die huis.
0: Right.
1: So, kunstgras bijvoorbeeld is een makkelike en redelijk bekostigbare ding om een area waar bijvoorbeeld plaveisel was wat nou mos gegroeid het of gras wat daar was en is te nat om het voor te brei en veel kunstgras daar te sit, want gewoonlik as dit nie groei nie dan is dit te koud in die area of die son kom nie daar nie,
0: ja.
1: So kunstgras is toch maar die ding om te doen as jy nie wil onkruid uittrek of jy wil nog gras meer snij nie, basis blaas jy nie die blare weg, maar die kunstgras kom in, byvoorbeeld die wat ons aanhou is, een kortlikie wat 10 mm lang is, en een langer een wat 25 mm lang is, so jy kan kies hoe jy die gras wil het lyk, en een voorbereiding is my basis, net om die area goed gelyk te maak, te compacteer, seker te maak dat die drainering reg is, en dan bou jy vir jou randjie met stene op die area waar jy het wil lee, dis die regte manier, dan plak jy nie die kante vast van die kunstgras.
0: Okay.
1: So die basis, die grootte van die kunstgras is 2 meter wyd, jy kan breer ook maak soos 4 meter, dan las jy nie die een in die middel, maar dan koop jy per meter die stuk wat jy nodig het, so 2 meter by 1 meter of 2 meter by 4 meter, sit het op die area, plak hom vast, en dit is dan reg vir jou area waar het nou so natterig is, of waar jy nou nie meer so in die modder wil loop nie.
0: Ok, maar verkoop jy die gom ook?
1: Ons verkoop die gom ook, so gom is baie belangrik, mense wil net gewoonlik goed neersit, en dan ja. Potte, en dan waai die wind, en het waai op, en het lyk jy netjies, op einde van dag is dit nie die regte manier, so gom is in een blik van 2 liter of 5 liter, dit verkoop ons, en dan plak jy maar net die gom onderkant die gras, en op die stuk steen wat jy neergesit het, en hy hou hom vast.
0: Sê, vir die verkoop jy die regte gras ook?
1: Ons verkoop regte gras ook, so die man wat nou nie die plastic gras wil heen nie, kan die regte gras ook
0: al by julle kry.
1: Ons het al 3 soorte, soos die kakoejo gras, die berea gras en die buffels gras wat in treis kom, soos nie soeie nie, soos 200 plantjies in die trei en dan plak jy dit nou maar net in die grond in, en so 1 trei doen omtrent 8 vierkante meter.
0: Ok, alright, plaveisel stene, pijvers, buiten, dit is altyd 'n lekker ding vir alles dat nou

0: huis of in 'n paadjie sit met klippies of so, maar die voorbereiding is ook reg, moet goed gekompakteer wees, gooi van die garden shield, so swart materiaal onder die klippies of onder die plaveiselstene, dat die onkruid nie kan deurgroei nie. Water kan wel deurdreineer deur die materiaal, maar die onkruid gaan nie kan deurgroei nie, so jy hoef nie na die tyd weer te spuit of die onkruid uit te trek nie. Maar ook 'n lekker ding is, as jy ou plaveiselstene het, was dit lekker skoon as jy het nou miskien wil verander na 'n ander kleur toe. Ons het 'n produk Easy Living Roof and Paving. Hy kom in 4 of 5 verskillende kleure en jy kan net jou plaveiselstene verf, terracotta kleure, groen kleure, wit of charcoal of grys, so daar verander jy die look van jou area net deur 'n bietjie verf op die plaveiselstene te sit.
1: Ek het vergeet om te sê, ons gaan die prys weggee nou. Ons gaan nou een vraag vraag
0: ja.
1: En prys weggee, so bly ingeskakel. Daarvoor is ons slag gepraat en dan gaan ons die vraag vraag. Ok, maar nou een ander ding wat die ou doen is om klippies te gooi, daar waar het nat is en waar die grasie wil groei nie, nee.
0: Ja, so klippies het ons so verskillende kleure en groottes, so dit is lekker om ook vinnig iets te verander, maar weer eens, die garden shield is baie belangrik om onder te gooi. Dit verkoop is in meterstukke, wat 1 meter wyd is, of 1.5 meter wyd is, of selfs 3 meter wyd is, dan rol jy nou uit die area wat jy nodig het, gooi jou klippies op, kompakteer dit. Ons het selfs nou 'n nuwe produk wat hulle noem Landscape Lock, so hy lock die klippies in plek, so jy sit in 'n spuitkan, jy spuit dit oor die klippies, die klein klippies wat die kinders gewoonlik so wegskop, en hy hou die klippies by mekaar, byvoorbeeld bas hou hy by mekaar, klippies hou hy by mekaar, en hy bring die kleur van die klippies ook uit.
1: Dis nou soos 'n gom?
0: Dis 'n gom,
1: ja.
0: Wat jy buiten gebruik en is omgevingsvriendelik, en 3 laagies spuit jy op die area wat jy nou wil lock, of by mekaar hou, en het kom in 'n 5 liter voor, en daar is jou klippies netjies vast, en niks kan het wegskop of wegvaai.
1: Goeie idee, want hulle skop die hele wereld vol gewoonlik. Ok, gif vir onkruid, ek het die breie blaar ding op my gras.
0: So as jy nou nie plastiek gras wil hê nie, jy wil nou regte gras hê, soos Christie sê, jy wil nie plastiek gras hê nie, dan koop jy mos nou maar gras met onkruid, en in hy gras is daar onkruid,
1: ja,
0: jy kan maak wat jy wil,
1: precies.
0: Maar is lekker om het uit te trek, as jy tydjie het, vir die mense wat nou dit as lekker vind om tuinwerk te doen, maar dan kry ek ook gif wat jy mos nou oor al die gras spuit en die onkruid, so hy is selectief, hy maak nie die gras dood nie, hy maak net die onkruid dood, die breie blaar, so hy word genoem bandweed, en hy het die verskillende aktiewe bestanddele in om die onkruid dood te maak, en dan kry ek ook ander enetjie wat super lawn weeder genoem word, twee verskillende maatskappye, maar op die einde van die dag vat het 2 weke om hy onkruid dood te maak, en hy gaan weg, hy vrek, die maak die hele wortel dood, en hy, as jy hom gewoonlik uittrek, breek hy stukkies af,
1: dis
0: en
1: dit groei
0: maar net weer, of
1: ja,
0: die saaikies mors, en hy groei maar net weer, so spuit dit, en jy weet, jou area is skoon, en volgende seisoen behoort jy geen onkruid te hê nie.
1: Ok, dis ook dalk die tyd nou, so terwyl het koelerig is, om afdakke op te sit, het jy alles om afdak te bou, by die huis?
2: Ja, ek dink Christie self kan getuig.
1: Ja, ja.
2: Die afdak wat presies opgesit
1: is,
2: so.
1: Correct, ja.
2: Jy ek het self die materiaal supply, ook daar, so.
1: Dis reg, ja.
2: Skap daar, so. Ja, ons het al die materiaal. Ons werk gewoonlik vir jou, jou plannetjie uit, het kost ook maar so mense moet maar plannetjie het om een aftakkie op te sit.
1: Ja, ja.
2: So ons werk vir die kotasie uit, volledige kotasie met alles, met jou balken, met jou hurricane clips, met jou plate, met jou brackets, alles wat jy gaan nodig het, jou trashengers. So daar werk ons alles vir jou uit, ja. So ons kan het doen, ons het die materiaal.
1: En hy staan mooi die afdak van my, hoor, hy werk, en ek het nog 2 van die deursigtige sinkplate ook gekoop, wat die plastic sinkplate.
2: Yes.
1: Dis wonderlik, want dit gee een bietjie lig in, laat het nie so donker is onder die afdak nie, so.
2: Ja, dit help ook, ja.
1: Dit help baie, so, dit is regtig mooi.
0: En dit is ook een buiten area wat die mens nooit gebruik hee, want as nie een dak oor en dan wil jy buiten sit hee, so, het jy een stoepie, dan sit die sinkdakkie oor, of een plastiek dak boor,
1: ja.
0: Het is lekker keie area, en dadelijk voel jy meer, bietjie beskut in die elemente as jy onder die afdak sit en buiten kan
1: en sit sommer jou braaier ook daar, dis wat ek gedoen het.
2: Ek het altyd, nou die dag het ek vir 'n kliënt gesê, want sy het 'n afdakkie wat sy wil heeltemal wil polycarb opgesit het, toe sê ek van jou probleem gaan net wees, as jy probleem het daarboor, dan kan jy nie loop daarop hee. So dan ga jy dwars deurval, ja, so ons sit ons maar elke tweede plaat, sit ons maar polycarb in, ja.
1: Dis reg. Ok, nou as ou nou onder die afdak, maar dis my volgende stap, gaan ek daai, ek moet nou daai teels, wat daar is, eintlik nie teels nie, slabs wat daar lê, gaan ek nou wel verf.
2: Ok, ja, dit kan gedoen word, jy moet het seker maak, dis redelik skoon, ja.
1: Ok.
2: Ons het, dis 'n easy living roof and paving, jy moet het seker maak jou area skoon, stofvry, geen klippies, hy moet net redelik skoon gemaak word, as daar enige oliekole is, op jou oppervlak, moet jy hom net redelik skoon maak met 'n degreaser, rins hom met water achterna, wacht tot hy droog, en dan verf jy jou tweede van jou

0: Easy Living roef en maar op, ja.
1: Fantasties. Miskien moet ek omskreet voordat ons omverf. Nie beter wees nie.
0: Nee.
1: Well, okay.
0: Nee.
1: Siegfried sê, hy sê ja, want hy wil nog iets verkoop aan my, jy sien. Hy wil hy self-leveling skreet aan
2: my. Ja, sê, dit is die ding.
1: Okay, nou kom ons kom by die nieuwe producte wat julle het.
2: Ja, Christie, so ons het altyd nieuwe producte, ek weet nie waar die mense al die, aan die nieuwe producte of die nieuwe idees kom nie, maar ons ken ons nou brandblussers wat jy in een gebouw sien of in een school gesien het al, hierdie groot rooies wat in die muur hang, daar ding moet elke jaar gediens word, en moet nagegaan word, so daar is nou een nieuwe ding op die markt, daar is al plekke wat het verkoop, maar ons hou nou een nieuwe ene aan wat een brandblusser is, wat jy 3 jaar lang raklewe het basis, so jy sit hom in jou huis, bijvoorbeeld by jou stoof of in jou motor, of by jou kampplek, of in jou boot, as jy boot het met een petrol engine, of as daar vlamme kan wees, ook haar wat jy nie te veilig voel nie, en jy is bang hierdie man kry jy begin brand, dan het jy hierdie handige klein brandblussertjie by jou in die kar of in die kombuis, hy het een monteerstukkie wat jy teen die muur kan sit, so hy haal makkelijk af, jy kan hom makkelijk gebruik, en hy is kindervriendelik ook, so kinders kan hom ook gebruik as hulle moet sien, daar is was een probleem in die huis of by een kampplek, hy is basis 500 mil grootte, hy gaan in die groot hele huis wat brand blus nie, maar hy gaan die klein vlammiekie wat begin,
1: ja,
2: gaan hy basis blus, of so vir rekenaar of elektrische toestel wat sou brand, sal hy blus, dan kan jy ten minste aan tyd koop om te wacht vir die brandweer of iemand om te kom. So hierdie klein brandblussertjie kost R59, wat regtig waar bekostigbaar is, daarom denk ek, het jy plek, jy kan een vir jou kamp koop, een vir jou huis, een vir jou kar, een vir jou braai, een vir jou boot, so jy het sommer 5 van die goedkies rondom die huis, eerder veilig wees as wat die mens na die tyd, ja, sou sê, ek moes so iets gekoop het.
1: Precies.
2: Maar R59, denk ek, is 'n baie goeie prys, so.
1: Absoluut.
2: Kom na Tumble toe, kry hierdie brandblusser, sit dit in jou huis, wees eerder voorbereid op iets as wat die mens nie dit het nie.
1: Of as jy dan nou die volgende vraag kan beantwoord, dan kan jy hem verniet kry by ons.
2: Ja, so ek wil graag vir julle vraag, ek wil 3 van die goeders weggee, en kom sê vir my, of laat weet vir Christie, wat is die prys van hierdie goed wat jy koop by Tumbled, en dan kan jy een vir jou kom haal. So Christie gaan die eerste 3 regte antwoorde trek, en dan vir my laat weet, en dan kan jy daar by die winkel kom haal.
1: En nommer is 021-100-6936, wat kost die brandblussers? Stuur vir ons jou antwoord, en jy kry daar. Dis een handige ding daar, moet ek vir jou sê, hoor. Ek denk elke huis moet eindelijk sweet sê.
2: Absoluut.
1: Om die waarheid te sê. Maar die hele 2, baie dankie, Brandon Tennyson, verkoopsverteenwoordiger daar, en ook Siegfried Skoonies, die bestuurder van Tumbled Paint & Plant Somerset West. Lekker naweek vir julle en lekker werk in die tuin en
2: dankie Christie, selfe vir jou, lekker naweek.
1: Selfe vir julle, bye-bye.
0: Okay.
3: This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Amy Jones on Helderberg FM with Nobody. Voor het gaat, Lia, die lekkerste lekker. En wat is lekkerder as naweek, he? Dis die lekkerste lekker van die week, vrijdag hierdie tyd. Dan is dit huis toe gaan tyd vir my. En Jan Willem, die vat ons van 3 tot 6. Middag, Jan Willem.
1: Hallo, Christy.
0: Ja, ek gaan nou by die huis kom, my vier pak. Kijk, dis my die lekkerste. Ek pak die hout klaar reg.
1: Yes.
0: Dan vanavond, en ek sit die blits in.
1: Asse.
0: En vanavond is dit net die lighter vat nou aansteek.
1: Jy sê, jy met toer so bykie die hout, vir sy alles, tot die vier wat jy gepak het.
0: Die hout moet ook hulle plek kry waar hulle lê, want yes. as die hout reg gebrand het, dan moet die vier in mekaar tuimel binnenkant toe.
1: Yes.
0: Die wat stompe wat so losval, dan moet jy weet jou vier nie reg gepak.
1: Swak gepak.
0: Precies. So
1: okay.
0: Ek maak seker dat die hout mekaar sien en mekaar leer ken,
1: yes.
0: en weet, ons moet binnen toe yes. implode.
1: Yes, as a span. Een man as a span.
0: Sien, hierdie braaier raak nou werk hoor, as het ja, so ingewikkeld raak.
1: Sien, dit is sommer net verbraai nie, en dit is ook om het betek keer so lang vat. Sien, dan is nou nog aangejaag ook betek keer.
0: En die vrouwens verstaan die ding glad nie.
1: Verstaan nie.
0: Hulle verstaan nie die werk wat daar ingaan nie. En beplanning nie.
1: Science.
0: Jan Willem, wat verwacht ons tussen 3 en 6?
1: Jessie man, met hierdie koue regerenerige weer raak ek sommer lis vir 'n wijntjie. So ons praat so bykie oor nachtskof, en daar die event wat my release to plesie van jou office hours hou daar in juni en een van die wijnmakers wat een van die wijne daar gaan vertoon, gaan bykie vanmiddag met ons kom praat, Journey's End. Dit is ook teerpad treffers tyd vanaf 4 tot en met 6, soos elke ander vrijdag. Ook so bykie nieuwe muziek, David Durman, een van die local favorites, terug met 'n splinter nieuwe enkelsnit wat vandag vrygestel is, Stardust. Okay. So hy sluit aan by ons so kwart oor 5.
0: Lekker, lekker. Jy word het baie geniet, en ek sien jy weer maandag.
1: Tot dan toe, Christy.
0: Hey Jan Willem, dis wat jy kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM. That's it for your daily date for today with me, Christy, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deal, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit the dealership at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Jy moet die res van jou dag baie geniet, veilig wees as jy op die paai is, dis nat, versigtig bestuur. Ek sien jou weer maandag 12:00 hier op Helderberg FM. Sien jou dan.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: hier vir jou.

0: Taylor Swift with Opalite on Helderberg FM 93.6. Good afternoon. Welcome to the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Centen Strand and let their team help you take on any journey anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, 'n Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit en die India-Afrika-beraad word uitgestel weens die Ebola-uitbreking. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Suid-Afrikaanse aktivis Ebrahim Peters beweer Israëlse magte het hom gemartel weens sy nasionaliteit nadat hy tydens 'n humanitêre sending na Gaza aangehou is. Hy was onder 6 lede van die Global Summit Flotilla Suid-Afrika wat op see voorgekeer is. Die groep is intussen vrygelaat en word môre in Suid-Afrika terugverwag. Peter Seele was in internasionale water en is sonder enige aanklagte in Israel aangehou.
3: They try to stop us. They don't know they did us a favor by taking us to Palestine. We've been there now. Because South Africa took Israel to the International Court of Justice, when they found out I'm South African, they pulled me into a room, beat me up and said, you guys want to take us to court, we'll show you.
0: Die vakbond federasie Kusatu verwelkom die internasionale geregshof se uitspraak wat werkers se basiese reg beskerm om te staak. Die hof het gelas die reg om te staak word beskerm ingevolge die internasionale arbeidsorganisasie se 1948 verdrag oor vryheid van omgang. Matthew Parks van Kusatu sê, om te staak is 'n kerninstrument van gesamentlike bedinging.
4: Whilst we pressure this right, we are painfully aware that workers in Zimbabwe, Eswatini, Myanmar and many other nations have all too often been denied such fundamental labour and human rights. We have seen a rise in extreme right-wing governments across the world, including in some of the most industrialized economies, shamefully seek to roll back such rights. We do not take them for granted.
0: Die vereniging van staatsamptenare is geskok oor die verdwyning van miljoene rand uit die departement van indiensneming en arbeid se vergoedingsfonds. Auditeure het vermiste dokumente, vals bankrekeninge, swakhede in kubersekerheid en 'n verlies van 71 miljoen rand in die afgelope 2 boekjare gevind. Klaardaiker van die vereniging sê stelselmatige kwesbaarhede wat die fonds tans ondervind het 'n speelgrond geskep vir syndikate en korrupte mense wat sonder vervolging daarmee wegkom.
5: Despite repeated warnings by the Public Servants Association through departmental bargaining chambers regarding the vulnerability of the digital system, the department has failed to deploy security measures. This lack of cyber resilience has left data servers exposed, leading to unauthorized digital intrusions.
0: Die Afrika Unie en Indië het hulle forumberaad uitgestel weens die verergerende Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Gesondheidsbeamptes sê die uitbreking het versprei na 'n gebied in die Suid-Kivu-provinsie wat deur M23-rebelle beheer word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê meer as 139 sterftes en 600 moontlike gevalle is aangeteken. Pogings om die uitbreking te beperk word bemoeilik deur konflik, tekort aan hulp en die siekte wat na digbevolkte stedelike gebiede versprei. In rugbynuus. Die agterspelers, Dewald Human en Gino Kipiro, is ingesluit in die Springbok Sevens groep wat Sondag na Spanje en Frankryk reis om aan die laaste 2 sevens wêreldkampioenskapstoernooie in Valladolid en Bordeaux deel te neem. Hulle was beseer toe die Blitsbokke verlede maand in Hong Kong die eerste van die 3 byeenkomste gewen het. Afrigter Philip Steinman sê Heeman gee die spanne ekstra loskakelmoontlikheid terwyl Kipido vir Donovan Don op center vervang. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.13 teen die euro, R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,173. Die prys van goud is $4,513.48 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $102.43 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, 'n Suid-Afrikaanse aktivis beweer Israëlse magte het hom gemartel oor sy nasionaliteit.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
6: Wet roads, rough roads, roads you didn't expect. Subaru carries you through life's weather. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Ligte reën wat voorspel word en gedeeltelik bewolkte toestande. Die strand somers het Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 23, 'n minimum van 14. Gebou 22-11, Stellenbosch 24-11, Kaapstad 23-13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Hazel Dean. They say it's gonna rain on Helderberg FM. 24 minute na 4. Kom ons luister na nog 'n teerpad treffer.
1: Goeiemôre, Jay Dubs. Benedien hierso. Teerpad treffer. Wel, dit is my ouers se huweliksherdenking volgende week. Aha. 22 jaar getroud.
0: Wow.
1: En ek het gedink as ek die voucher wen, sal ek dit vir hulle gee dat hulle 'n bietjie aandjie alleen spandeer.
0: Okay.
1: So my teerpad treffer is Warren se Cherry Pie.
0: Alrighto. It's Cherry Pie Warren, your next tier pat.

It's Tom Cochran, Life is a Highway. So 4 minute net voor 5 op die Subaru Afternoon Drive. Ons het tyd vir so vinnige enetjie voor ons by jou 5:00 nuus uitkom. En nou ek praat ook so 'n bietjie later, 4:15 met David Durman oor sy nuutste vrystelling. Stardust bly ingeskakel daarvoor. Kom ons luister na die volgende ene of wel liewer dis 'n boodskap. Hy kom vanaf oom Jappie wat sê Jan Willem. Dit moet vanmiddag Queen wees, We Will Rock You vir 'n teerpad treffer. Veral so voor 'n Vrydagmiddag 5:00. I think that is the song of a champion.

Het vat jy tot en by 19 minute voor 6 op die Subaru Afternoon Drive. Dit is nog nie Kubai van my af nie. Ek het nog so een laaste versoek gekry op die WhatsApp line 021-100-6936. Hy kom vanaf Reino wat sê, J-Dub, speel asseblief vir my Sam Fender. Featuring Olivia Dean, Rain Me In. Right, as jy laaste teerpad tref vir die nakondig ons hy wenner aan.

0: called Rein Me In. The last and final Tierpa Treffer on the Subaru Afternoon Drive for today. Tierpa Treffers on the Subaru Afternoon Drive, proudly brought to you by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Opening soon at 101 Hibernian Towers, Beach Road, Strand. Keep those voice notes coming in the next couple of weeks, and we'll see you soon at Deep Blue for great music, great food, and unforgettable moments. So we'll get in touch with you as soon as they are open and as soon as you can go and claim your burger for two. Now, we've got a few winners already that can go and enjoy a few meals at Deep Blue Restaurant and a Cocktail Bar as soon as they open. So you know you've got a great time laying ahead of you already by one of the upcoming restaurants in the Helderberg. Be sure to save and remember that name. Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar, opening soon at 101 Hibernian Towers in Beach Road, Strand. Now, thank you so much for tuning in and for playing along with Tierpa Treffers. Of course, it is time for me to announce that lucky winner. Today, it will be Louise. She sent in the following voice note.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hello.
1: Tierpa Trefferkie, my Paula Abdul for straight up of Wayne Holland's jump. Okay, lekker dag verder.
0: Bye. Dankie Louise, daar die net vir jou, daar Tierpa Treffers laat wen vanmiddag met Straight Up. Dankie vir die inskakel. And that is your afternoon drive for today and this week, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansenti in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Stay tuned for your Feel Good Friday with Cleopatra Gadzunge between 6 and 9. Spread the love on WhatsApp 021 100 6936. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers for ears. Ek sien jou morgen. Dis in 12 en 3 vir die splinter nieuwe rock-off program op Helderberg FM. Tot en met dan. Cheers for ears.
2: Jou gemeenskapsradiostasies.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
4: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
5: Nou as jy daai klanke hoor, weet jy, dis tyd vir Wiele Blitz en ek is Janette en ek sê vir jou, jy moet eenvoudig ingeskakel bly vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. En kom ek sê vir jou hoekom. Dit was die eerste Toyota Matsuri fees wat verlede week by die Kyalami renbaan plaasgevind het. En Matsuri beteken fees in Japanees en dit was precies dit. Ek het met Leon Tron gesels, hy is die senior visiepresident vir verkope en bemarking by Toyota Suid-Afrika Motors.
6: Matsuri staan bekend as 'n fees en dit is wat ons hier probeer doen het. Die hele strategie rondom dit was, ons het 'n paar modelle wat ons natuurlik gaan bekendstel en ons wil julle eers 'n bietjie down memory lane vat.
5: Kom ons gesels gou Hilux.
6: Jy weet Hilux het begin in 1961, né? Die Wessels familie toe hulle die maatskappy begin het, het hulle 10 Toyota Pets in die land ingebring en daar het hierdie pragtige storie begin en Hilux was deel van daai geskiedenis. En is dit gevoel is so gepas om julle deur die geskiedenis van Hilux te vat en natuurlik vir julle die 9de generasie Hilux te wys. Waar ons baie trots is.
5: En kom ons praat gauw FJ.
6: Ja, ons is so opgewonde hier hoor. Hy is een icoon in die Land Cruiser deel van die mark. Maar ons moes iets inbring net onder Prado. Baie kliënte wat aspireer om een Land Cruiser te ry. Dis waar hierdie een rol gaan speel.
5: Baie geluk aan julle nieuwe elektrische BZ4.
6: Nee, hy is prachtig, jy weet. Toe ek die BZ die eerste keer ry, 2 jaar terug, toe ek besef, maar wacht, ons het iets hier so. En dis ook ons die Tourer ook gebring het. So we sien net die gewone sedan hier neem ons die Tourer gebring. Dit is fenomenale kar daai. Jy kan met hom grondpad ry, jy kom deur modder ry. Daai voertuigse 4x4 vernuf is eintlik ongelooflik.
5: Laaste een, RAV4.
6: Ja, ons doen nou in al drie variante. Hy kom met 'n gewone binnenbrand engine, hy kom met hybrid, hy kom met improp hybrid en dit is iets waar ek baie opgewonde is.
5: Ons gaan ook met Liana Reyners, redakteur van Avontuur Afrika, gesels oor Kia wat hulle nuwe Karens bekendgestel het.
7: Wat my eerste opgeval het, was hoe slim Kia die Karens gepositioneer het. Dis nie heeltemal 'n traditionele SUV nie, maar is ook nie net nog 'n MPV soos wat ons hulle jare terug geken het nie. Kia noem hom 'n recreational vehicle en ek verstaan hoekom. Die Karens gebruik sy spasie baie goed. Hy het 3 rye sitplekke en die 3de rye is eintlik heel bruikbaar. Wat ek ook waardeer het, is dat die Karens nie intimiderend groot voel om te bestuur nie.
5: Die onlangse Swartland tydren in die Weskaap het gewys hoekom grondtydrene 'n hele ander dier is. Ons gesels weer met Mark Jones van The Citizen. Na sy eerste ervaring om teer, was hierdie tydren 'n ware vuurdoop.
3: After the All-Star Rally at Swartkops and Geratek, I thought I was a bit of a up-and-coming rally driver, but the trip down to the Swartland quickly changed my perception. I knew gravel was going to be different and I knew it was going to be a bit scary, but nothing prepares you for the first time you accelerate down a farm road in a very fast car and it's all over the show and there's rocks around you and fences. It's really is something completely different and the adjustment for me was just huge, but what a privilege.
5: Vir twee wiele gesels ons met Brian Cheney oor ons Suid-Afrikaner AJ Venter wat volgende week gaan deelneem aan die Isle of Man TT danksy Future Exotics se borgskap.
8: AJ jaag met 'n BMW S1000 RR en in die klas wat hy deelneem moet die fiets so naas moontlik wees aan 'n fiets wat jy by 'n handelaar kan koop. AJ se mikpunt vir hierdie jaar is 'n top 10 resultaat en hy is oortuig dat hy met hierdie fiets dit kan losjaag.
5: Nou dit is al vir hierdie week se wiele twee wiele program en jy weet wat om te doen tot volgende week toe. Hou jou wiele aan die rol.
4: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
2: The soundtrack to make your day.
9: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Gehoop die jare, so die verlange weg kon wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?